0: Faktai be ribų.
1: Kinijos gyventojai suvalgo daugiausiai greito paruošimo makaronų nei bet kokia kita šalis. Žinoma, įtakos tam turi ir didelė šalies populiacija.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Gold FM. Факты be ribų. Iš visų užkandžių sveikiausi, ko gero, kaip nebūtų keista, yra spragėsiai arba liaudiškai popkornai. Amerikos mokslininkų teigimu spragėsiai padeda tirpdyti pilvo riebalus ir turi daugiau antioksidantų nei bet kuris vaisius ar daržovės.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Londone eksponuojami žaismingi Vinstono Čerčilio paveikslai. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Vinstonas Čerčilis kaip Didžiosios Britanijos karo laikų lyderis buvo žinomas dėl savo įkvepiančių kalbų. Tačiau nauja paroda Londone tyrinėja kitą jo kūrybiškos asmenybės pusę – aistringo ir produktyvaus menininko. Voleso kolekcijos muziejuje surengta paroda bus reikšmingiausia per daugiau nei 60 metų šio valstybės veikėjo paveikslo ekspozicija. Pristatoma daugiau nei 50 drobių, daugelis jų retai matomos viešumoje. Čerčilis pradėjo tapyti per pirmąjį pasaulinį karą, atsistatydinęs iš vyriausybės dėl nepavykusio Dardanelų jūrų puolimo 1915-aisiais. Muziejus pristato chronologinę apžvalgą, pradedant nuo pirmųjų paveikslų ir vėlesnės praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio drobės, nutapytas Čertvele kaimo name, kuriame Čerčilis gyveno su šeima. Čerčilis daugiausia savamokslis bendravę su žymiais dailininkais, susidomėjo peizažų tapybą ir įkvėpimo sėmėsi iš atostogų Prancūzijos pietuose, kūrė ryškias spalves drobės, kuriuose vyravo mėlyna ir ochra. Paroda baigėsi pokario laikotarpiu, kai Čerčilis pralaimėjęs visuotinius rinkimus vėl pradėjo tapyti ir tai tęsė iki pat mirties 1965-aisiais. Kai kurie jo darbai buvo eksponuojami Karališkoje akademijoje. Čerčilis yra rodęs savo paveikslus įvairiose galerijose, bet visada prisidengęs išgalvotą pavardę.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: faktai be ribų.
1: Naujagimiai verkia kartais netgi labai daug. Tačiau pirmasis savo gyvenimo savaitės jie tai daro be ašarų, kurios pradeda gamintis tik maždaug nuo antro jų gyvenimo mėnesio.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Lietuva deleguoja du atstovus į Europos komisijos kuriamą Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Į šį tinklą paskirti Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė ir investicijų specialistas bei investicijoms skirtos platformos įkūrėjas Lukas Macijauskas, pranešė Finansų ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, finansinis raštingumas svarbus siekiant didinti gyventojų atsparumą finansiniams sukčiams ir padėti priimant pagrįstus taupimo ir investavimo sprendimus. Lietuva nuosekliai investuoja į žinių apie finansų stiprinimą, o paskirti ambasadoriai savo žiniomis ir patirtimi reikšmingai prisidės tiek prie nacionalinių, tiek prie bendrų Europos Sąjungos pastangų šioje srityje. Pranešime pažymėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jie dalyvaus viešuose renginiuose, diskusijose, bendraus su skirtingomis visuomenės grupėmis, taip pat komunikuos per žiniasklaidą ir socialinius tinklus. Europos komisija pernai pristatė Europos Sąjungos finansinio raštingumo strategijos rekomendaciją, kurioje numatė dar šiemet sukurti Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Kiekviena Europos Sąjungos šalis narė turi deleguoti nuo 1 iki 3 atstovų. Jų veikla bus savanoriška, o kadencija truks iki 2027 metų pabaigos.

0: Faktai be ribų.
1: Kraujo donorystė ne tik gali padėti žmonėms, tačiau ir sumažina donoro riziką susirgti širdies ligomis ar vėžių. Beje, taip pat padeda sudeginti šiek tiek kalorijų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Google atnaujina dirbtinio intelekto funkcijas, plačiau apie tai netrukus čia Lidija Česekaitė. Google pristatė naujus planus, kaip savo garsiąją paieškos juostą paversti dirbtinio intelekto asistentu, galėsiančiu užsakyti stalą restorane, sekti naujienas ir susisiekti su įmonėmis. Jums tai reikės tiesiog paprašyti. Trejus metus vargusi mėgindama neatsilikti nuo dirbtinio intelekto įrankio ChatGPT, Google skuba dėti savas dirbtinio intelekto priemonės, naudodamasi dominuojančią padėtimi internetinės paieškos rinkoje. Bendrovės metinėje kūrėjų konferencijoje generalinis direktorius pristatė iniciatyvą Gemini Spark, asmeninį dirbtinio intelekto asistentą, kuriuo galės naudotis aukščiausio lygio abonentai Jungtinėse valstijose. Šią vasarą Jungtinių valstijų vartotojams bus atnaujinta ir paieškos sistema Google. Bus įdiegti nuolat veikiantys dirbtinio intelekto agentai, kurie galės pranešti apie naujieną, susakyti pramogas ir tvarkyti pirkinių sąrašus. Tarp kitų paieškos sistemos Google pakeitimų, kuriuos, kaip teigia bendrovė, galima laikyti didžiausiais per pastaruosius 25 metus, bus ir išplėstas paieškos laukelis, kuriame nuo šiol tilps sudėtingesnės užklausos, kurias žmonės naudoja bendraudami su pokalbių robotais. Bendrovės Google plečiamos dirbtinio intelekto funkcijos gali tapti problema naujienų svetainėms ir internetiniams leidėjams. Siekdama, kad vartotojai naudotųsi tik jos pačios programėlėmis ir įrankiais, Google mažina tikimybę, kad žmonės paus nuorodas ir eis į išorines svetaines, taip apribodama pastarųjų lankomumą ir pajamas iš reklamos.
1: Radijas Gold F.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvoje po dronų incidentų lankysis Europos komisijos pirmininkė. Grasindama naujais smūgiais, Rusija ragina užsienio piliečius ir diplomatus palikti Kyjivą. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje šiandien lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Mus ne tik demonstruojama solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Gegužės 21-ąją Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus dėl kaip įtariama dviejų į Lietuvą įskridusių dronų, po kurio laiko jie iš radarų dingo. Dalyje šalies teritorijos oro pavojus dėl įtariamo bepiločio orlaivio skelbtas ir trečiadienį. Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuoti kitose Baltijos šalyse Suomijoje. Von der Leyen praėjusią savaitę pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Savivaldybių merai diskutuoja dėl elektroninių spynų įrengimo priedangose, išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Praėjusią savaitę dalyje šalies vietų paskelbus oro pavojų dėl galimai įskridusių dronų paaiškėjo, jog kai kurios priedangos gyventojams liko užrakintos. Visgi Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas sako, kad sprendimas palikti jas atviras visą parą nebūtų racionalus. Todėl viena iš galimų alternatyvų pasakė elektroninės spynos, kurios priedangų duris gyventojams atvertų automatiškai. Asociacijos prezidento teigimu siūlymas užtikrinti priedangų prieinamumą gyventojams visą parą iš valstybės reikalautų papildomų lėšų nuolatiniai priedangų priežiūrai. Ir be kita ko neapsaugotų nuo galimų vagysčių grėsmės. Jis svarstė, kad elektroninių priedangų užraktai visose šalies savivaldybėse galėtų būti įdiegti per kelis mėnesius.
1: Rusija paragino užsienio piliečius ir diplomatus palikti Kyjivą, pareikšdama, kad planuoja surengti daugiau smūgių prieš Ukrainos sostinę, įskaitant jos sprendimų priėmimo centrus. Savaitgalį Rusija į Ukrainą paleido šimtus dronų ir dešimtis raketų. Keturi žmonės žuvo, dešimtys buvo sužeisti, o Kyjive buvo padaryta didelė žala. Rusija be kita ko paleido vidutinio nuotolio balistinę raketą Orešnik, kuri, kaip teigia Maskva, gali skristi greičiu 10 kartų didesniu už garso greitį ir yra pritaikyta nešti branduolinės galvutes. Rusija anksčiau šį mėnesį jau buvo paraginusi užsienio piliečius ir diplomatus evakuotis iš Kyjivo, kai pagrasino suduoti masinius smūgius Kyjivo centre, jei Ukraina sutrukdytų kariniam paradui Raudonojoje aikštėje. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, 8 minutės po 7. Pirmadienis išgaravo kaip dūmas ir liko praeitie, nuo prieš akis nauja gera diena. Puikus antradienis, kuris nors ir pilkokas, vis tiek tikrai bus labai, labai geras. Aš Živilė su jumis, draugiausiai iki 10. Kviečiu, draugai, ne tik pasiklausyti laiko patikrintos muzikos, bet ir pasidomėti tuo, kas vyksta pasaulyje. Smagu įsibėgėti į dienos darbus, na ir žinoma, pasiplanuoti turiningą laisvalaikį po jų. Lengvą startą visiems.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, Vilniuje šiandien prasideda 53-asis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai, pakviesiantis į kelias dešimtis renginių. Šiemetinėje festivalio programoje atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, instrumentinė muzika, įtraukiantis ratavimai, polifoninio gėdojimo tradiciją atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osioms Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai. Šiandien, pirmąją festivalio dieną, katedros aikštėje suksis rateliai ir bus rengiami žaidimai. Rytoj alumnato kieme skambės tradicinis pasidainavimų vakaras. Ketvirtadienį vyks lietuvių ir užsienio folkloro ansamblių kūrybinės dirbtuvės bei naktišokiai. Penktadienį kanklių metams skirtas koncertas. Šeštadienį Bernardinų sode šurmuliuos tautodailės darbų bei kulinarinio paveldo mugė. Veiks amatų kiemas ir skambės liaudės dainos ir sutartinės. Nuo paskutinio festivalio dieną sekmadienį folkloro ansambliai pasipils po Vilniaus senamiesčio skverus, aikštės ir kiemelius, paskui susijungs bendroms eitynėms, o vakare dalyvaus baigiamajame koncerte. Visi festivalio renginiai yra nemokami. Festivalis Skamba skamba kankliai gyvuoja nuo 1973 metų ir yra vienas iš nedaugelio Europoje vykstančių autentiškos etninės muzikos renginių.

0: Gyventojai nuo šiandien galės patikrinti, ar jų duomenys buvo nutekinti. Putinas pasirašė įstatymą leidžiantį naudoti karinę jėgą piliečių apsaugai užsienyje. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Laikinasis registrų centro direktorius Giedrius Cininas teigė, jog Lietuvos gyventojai nuo šiandien galės pasitikrinti, ar jų duomenys buvo nukopijuoti neteisėto prisijungimo prie nekilnojamojo turto registro metu. Anot jo, klientai, neturintys galimybių prie sistemos prisijungti patys, galės kreiptis į registrų centro konsultacinį centrą, save identifikavus, informacija apie duomenų nutekėjimą jiems taip pat bus suteikta. Jei žmonės neturės nei vienų, nei kitų galimybių, jie galės atvykti tiesiogiai ir informacija jiems bus suteikta. Parlamentarams iškėlus klausimą dėl galimai nutekintų valstybės pareigūnų ar tarnautojų duomenų, laikinasis registro centro vadovas patikino, jog nekilnojamojo turto registro išrašuose nėra detalių duomenų apie konkrečius asmenis. Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė pradėjusį ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų registrų centro duomenų. Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų. Žala siekia ne mažiau 111 tūkstančių eurų. Veterinarijos tarnyba teismui ginčio vyriausybės sprendimą atlikti jos auditą. Išsamiau Gintaras Jenukevičius.
1: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

0: per teismą siekia pripažinti neteisėtų ir panaikinti vyriausybės sprendimą vertinti tarnybos veiklą, tačiau regiono administracinis teismas atsisakė priimti tarnybos skundą. Tarnyba teismo prašė panaikinti vyriausybės vasario mėnesio sprendimą pavesti Žemės ūkio ministerijai vertinti jos veiklą pasitelkus išorės ekspertus ir su jais tarnybai bendradarbiauti, o kitu atveju pripažinti, kad vyriausybės pavedimas ministerijai yra neteisėtas. Be to tarnyba teismo prašė panaikinti ministerijos skelbtą auditorių konkursą.
1: Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įstatymą, kuris jam iš esmės suteikia teisę įsiveržti į kitas valstybes, prisidengiant Rusijos piliečių apsaugą užsienyje, rašo ukrainiečių portalas The Kiev Independent. Šis įstatymas, kurį gegužės 13 dieną priėmė Rusijos valstybės Duma, Rusijos prezidentui leidžia įsakyti dislokuoti karines pajėgas užsienyje, siekiant apsaugoti Rusijos piliečius, kuriems gręsia areštas, sulaikimas, teismas ar kiti užsienio valstybių bei tarptautinių teismų veiksmai, kuriuos Maskva laiko persekiojimu. Ši žinia pasirodė tuo metu, kai vakarų pareigūnai vis dažniau įspėja, kad Rusija artimiausiais metais gali pradėti puolimą prieš NATO. Šis scenarijus po 2022 metais pradėto plataus masto Ukrainos puolimo laikomas vis realistiškesniu, rašo portalas. Rusijos įstatymų leidėjai šį įstatymą priėmė esą kovodami prieš užsienyje besitęsiančią plačiai paplitusios rusofobijos kampaniją. Maskva yra ne kartą grasinusi savo kaimynėms prisidengdama užsienyje gyvenančių rusų apsaugą. Tas pats argumentas nuo 2014 metų naudojamas kaip pateisinimas Rusijos agresijai prieš Ukrainą. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Diena bus gera.
1: Nevyriausybinė gyvūnų apsaugos organizacija Tušti Narvai šiandien prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pastato rengs protesto akciją, kurie sieks atkreipti dėmesį tarnybos dalsimų uždrausti paršelių kastraciją nenaudojant nuskausminamųjų vaistų. Planuojama, kad protesto metu apie 100 žmonių simboliškai švęs metus tarnybos vilkinamą sprendimą. Prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bus atneštas kraujo spalva dekoruotas gimtadienio tortas su 12 žvakučių, po vieną už kiekvieną dilsimo mėnesį. Skambės paršelių žvėgimas, kiaulių fermų garsai ir susirinkusiųjų skanduotės bei kalbos. Pernai organizacija surengė 5 protestus, kuriais reikalavo pakeisti šiuo metu galiojančią tvarką, pagal kurią nauji paršeliai yra kastruojami nenaudojant nuskausminamųjų vaistų. Tušių narvų duomenimis paršelių kastracija be nuskausminamųjų jau yra uždraudusi Suomija, Vokietija, Prancūzija, Švedija, Niderlandai, Norvegija ir Belgija, o griežtesni apribojimai jau galioja ir Šveicarijoje bei Danijoje. Tai daugiau apie įvairius įvykius šalyje ir už jos ribų informuos kolegos 8 valandos žiniuose, tad bičiuliai kviečiu likti drauge su mūsų radijo stotimi.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvos aukščiausiasis teismas skelbs sprendimą dėl moters nužudimo tarnybos metu išteisinto policininko Šerpyčio byloje. Jungtinės valstijos paprašė Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos leisti baltarusiškų trąšų eksportą. Dabar 8 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvos aukščiausiasis teismas skelbs sprendimą dėl moters nužudimo tarnybos metu išteisinto policininko Dariaus Šerpyčio byloje. Policininkas teisiamas už tai, kad nušovė agresyvę psichikos sutrikimų turinčią moterį, kuri jį puolė laikydama rankoje didelį peilį. Prieš tai naudotos specialiosios priemonės, dujos ir elektrošokas jos nesustabdė. Prokuroro manimu policininkai įvykio vietoje nepagrįstai pasitikėjo savo jėgomis, be reikalo išlaužė duris, kai agresyvi moteris buvo dariusi namuose. Generalinės prokuratūros prokuroras ir nukentėjusiųjų dviejų saugusių nušautos moters sūnų advokatas prašo Lietuvos aukščiausio teismo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, kuria buvo paliktas galioti Vilniaus apygardos teismo išteisinamasis nuosprendis. Kasaciniais skundais prašoma bylą grąžinti Lietuvos apeliaciniam teismui nagrinėti iš naujo. Paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pirmos dalies rezultatai. Išsamiau apie juos Gintaras Sieniukevičius.
2: Paaiškėjo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai. Juos moksleiviai jau gali pasitikrinti savo mokyklose bei prisijungus prie valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemos, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Pasak jos vadovo, išplėstinio A kurso egzamino laikiusių moksleivių rezultatų vidurkis siekia 15 taškų iš 20 galimų. Esą tai yra geriausias rezultatas per pastaruosius 3 metus, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo skaidyti į 2 dalis. Pirmoji egzamino dalis sudaro 30% galutinio viso egzamino įvertinimo. Šiemet valstybinio brandos egzamino išlaikymo riba yra 25 taškai.
1: Jungtinių valstijų pareigūnai pasiūlė Lietuvai, Lenkijai ir Ukrainai panaikinti sankcijas baltarusiškoms kalio trąšoms esančioms svarbių finansinių pajamų šaltinių autoritarinio Baltarusijos vadovo Aleksandro Lukašenkos režimui ir leisti jų tranzitą per savo teritorijas, skelbė Laisvosios Europos radijas Laisvės radijas. Jungtinių valstijų bendrovė susidomėjo galimybėmis pirkti ir transportuoti baltarusišką kalį. Dokumente pažymima, kad tam reikėtų leisti šių trąšų tranzitą per su Baltarusija besiribojančias Europos Sąjungos šalis arba Ukrainą, siekiant išvengti jų transportavimo per Rusiją. Vienas aukšto rango Europos Sąjungos pareigūnas radijui patvirtino, kad vadinamąjį nepopierinį dokumentą trim šalims įsiuntė Jungtinių valstybių valstybės departamentas. Ukrainos užsienio reikalų ministerija patvirtino gavusi dokumentą, tačiau plačiau jo nekomentavo. Lietuva neigė gavusi tokį pasiūlymą, tačiau Lietuvos užsienio reikalų ministras praėjusią savaitę pareiškė, kad Vašingtonas daro spaudimą leisti baltarusiškų trąšų tranzitą. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

reklama. Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOŠ. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOŠ produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Diena bus gera.
1: 12 minučių po 8 linkėjimai visiems esantiems su Gold FM. Labai tikiuosi, kad jau pavyko pabusti, gal net kažkas jau ir darbuose. Nuo artimiausių metų žadinsim protus dienos kalendorius rubriką, taip pat įvairiais muzikos kūriniais ir įdomybėmis iš pasaulio. Tad lengvo ryto drauge.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Radijas Golden.

0: Diena bus gera.
1: Eteryje ką tik baigė skambėti Poison kūrinys and Skinny Bop, na, o toj pat nuskambės ir kelios datos iš pirmojo šios dienos kalendoriaus puslapio. 1600-aisiais gegužės 26 dieną Danija ir Švedija pasirašė taikos sutartį. Šią dieną 1805-aisiais Napoleonas Bonapartas tapo Italijos karaliumi. 1954-aisiais Egipte buvo aptiktos faraonų kapavietės. Nuo šią dieną 2020-aisiais Kosta Rika įteisino tos pačios lyties asmenų santukas ir tapo pirmąją tai padariusią Centrinės Amerikos valstybę.

0: Lietuvoje po dronų incidentų lankysis Europos komisijos pirmininkė. Čekijos policija sulaikė rusų dvasininką, kurio automobilyje rasta įtartinos baltos medžiagos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Po praėjusio savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje šiandien lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Mus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Gegužės 21-ąją Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus dėl kaip įtariama dviejų į Lietuvą įskridusių dronų, po kurio laiko jie iš radarų dingo. Dalyje šalies teritorijos oro pavojus dėl įtariamo bepiločio orlaivio skelbtas ir trečiadienį. Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuoti kitose Baltijos šalyse Suomijoje. Von der Leyen praėjusią savaitę pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Po registrų centro incidento Seimo opozicija rinks parašus siekdama atsakymų iš dviejų ministrų, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Generaliniai prokuratūrai atliekant ikiteisminį tyrimą dėl nutekintų registro centro duomenų dalis Seimo opozicijos renka parašus, kad artimiausiame parlamento posėdėje ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai atsakytų į klausimus apie ministerijų vykdomo kontrolę ir politinę atsakomybę. Iniciatorių teigimų nerima kelia ne tik incidentas, bet ir tai, kad apie jį ilgą laiką nebuvo informuota visuomenė. Bus siekiama išsiaiškinti, kada institucijos sužinojo apie duomenų nutekinimą, kodėl visuomenė nebuvo informuota iš karto, bei kokios rizikos kilo valstybės registrams ir nacionaliniam saugumui. Įtariama, kad galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų.
0: Didelė įtaka Maskvoje kadaise turėjęs Rusijos stačiatikių dvasininkas sulaikytas Čekijoje po to, kai automobilyje buvo rasti keli indeliai su įtartina balta medžiaga, pranešėjo atstovai. Vyskupas Ilarionas kadaise buvo laikomas

0: patriarcho Kirilo Rusijos stačiatikių bažnyčios vadovo dešiniaja ranka, kol, kaip teigiama, pateko į Maskvos dvasinės valdžios nemalonę ir buvo įsiųstas į užsienį. Policija Ilariono automobilio bagažinėje rado 4 indėlius su balta medžiaga, teigiama jo Telegram kanale paskelbtame pranešime, kuriame taip pat sakoma, kad dvasininkas kategoriškai neigia bet kokius kaltinimus narkotikų laikymu. Čekijos kovos su narkotikais centras pranešė, kad pradėjo veiksmus susijusius su transporto priemonė centrinės Bohemijos krašte, remdamasis anoniminiu pranešimu apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų gabenimą. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Prieš grįžtant prie muzikos, jūsų dėmesiu dar kelios datos iš šios dienos kalendoriaus. 1926 metais gegužės 26 dieną Ilinojuje gimė viena svarbiausių asmenybių džiazo istorijoje Milesas Davisas. Šią dieną 1964 gimė roko muzikantas Lenis Kravicas. 1975 metais buvo išleistas Deep Purple singlas Smoke on the Water. 1994 susitokė Michaelas Jacksonas ir Liza Marie Presley. Nuo 1999 The Manic Street Preachers atsisakė koncertuoti, nes renginyje dalyvavo karalienė Elžbieta II. Grupės nariai buvo paskelbę, kad jie nepritarė monarchijai, kuri yra jau atgyvenusi institucija.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Tarptautinis valiutos fondas pristatys misijos Lietuvoje rezultatus. Kauno rajone ir Palangos oro uoste bus išbandytos dronų aptikimo sistemos. Nepaisydamos paliaubų Jungtinės valstijos atakavo raketų objektus Irane. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Misija Lietuvoje baigiantis Tarptautinis valiutos fondas pristatys įžvalgas apie Lietuvos ekonomikos padėtį ir perspektyvas. Apie 2 savaites trukusių kasmetinių konsultacijų metu fondo ekspertai vertino Lietuvos ūkio tendencijas, susitiko su Centrinio banko, Finansų ministerijos ir kitų valstybės institucijų bei privataus sektoriaus atstovais. Daugiausia dėmesio skirta šalies makroekonominiai raidai, darbo rinkos tendencijoms, ūkio produktyvumui ir privataus sektoriaus finansavimui. Misija taip pat lankėsi Panevėžio regione, kur diskutavo apie regionų galimybes ir iššūkius. Siekiant pažaboti šešėlinę ekonomiką ir gerinti mokesčių administravimą, pernai su fondu buvo pasirašytas susitarimas dėl techninės pagalbos šaliai mažinant pridėtinės vertės mokesčio atotrūkį. Kauno rajone, Juragiuose ir Palangos oro uoste bus išbandytos bepiločių orlaivių aptikimo sistemos. Kauno rajone bus pristatyta Izraelio kompanijos Elbit Systems gaminama žemutinės oro erdvės kontrolės dronų detekcijos sistema. Kaip pranešė Lietuvos radio ir televizijos centras, testo metu bus pademonstruota dronų aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema, sudaryta iš daugiasluoksnio jutiklių tinklo. Jos gebėjimas aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, skaitant šachė tipo dronus. Nauja bepiločio orlaivio aptikimo sistema bus rodoma ir Palangos oro uoste. Ši sistema leidžia realiuoju laiku fiksuoti bepiločio orlaivių skrydžius. Sulaikiusio kontrabandą siejamus pareigūnus profesinė sąjunga mato politikų atsakomybę dėl korupcijos. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Teisėsaugai su cigarečių kontrabanda susijusiame tyrime sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių pareigūnus vienijančios profesinės sąjungos kelia klausimus dėl premjerės, vidaus reikalų ministro atsakomybės, neužtikrinant pakankamo pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumo. Jos griežtai pasmerkė bet kokias korupcijos, piknaudžiavimo, bendradarbiavimo su nusikalstamomis grupuotėmis ar priešiškomis šalimis apraiška statutinėse tarnybose. Pasak profesinių sąjungų, organizuotas nusikalstamumas Lietuvos pasienio regionuose daugelį metų dar sisteminę įtaką statutiniams pareigūnams ir vien represinės priemonės šios problemos neįspręs. Kaip skelbė teisėsauga, tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais įvairiose Lietuvos regionuose, buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Generalinės prokuratūros duomenimis šiame ikiteisminėme tyrime iš viso yra 49 įtariamieji, areštuota jų turto už daugiau kaip 4 milijonus eurų.
1: Jungtinių valstijų pajėgos atakavo raketų objektus pietų Irane ir laivus, bandžiusius padėti minas, pranešė Jungtinių valstijų centrinė vadavietė. Smūgiai suduoti tokiu metu, kai Irano aukščiausio rango derybininkai atvyko į Dohą deryboms dėl karo užbaigimo. Smūgiai sukėlė grėsmę ir taip trapioms paliauboms, prasidėjusioms balandžio 8 dieną, Jungtinėms valstijoms ir Iranui bandant pasiekti susitarimą dėl karo, kuris sukrėtė pasaulio ekonomiką smarkiai sutrikdydamas energijos srautus užbaigimo. Vis dėlto Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad susitarimas yra pasiekiamas, tačiau griežtai pasisakė dėl Hormūzo sąsiaurio. Jis teigė, kad Hormūzo sąsiauris vienai par kitai bus atidarytas ir pridūrė, kad tai, kas ten vyksta, yra neteisėta, nelegalu, netvaru pasauliui ir nepriimtina. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, nepaslaptis, kad keliautojai iš įvairių skirtingų pasaulio šalių mėgsta sau ką nors parsivežti. Pavyzdžiui, atvirlaiškį, magnetuką, kažką skanaus ir panašiai. Nu, štai viena prancūzų turistė iš Sardinijos mėgino neleistinai įsivežti 40 kg smėlio, akmenukų ir kriauklių. 69-erių moteris buvo patikrinta Porto Toreso uoste, kai po atostogų saloje norėjo sėsti į keltą, plaukiantį į Tuloną, pranešė Italijos muitinė, kuria remiasi agentūra APA. Tyrėjų duomenimis, smulkus smėlis ir balti akmenukai buvo iš paplūdimio šiaurės Sardinijoje. 2017 metais priimtas regiono įstatymas, kurio draudžiama imti su savimi smėlį, akmenukus ir kriauklės. Tad moteriai dabar gali būti skirta nuo 500 iki 3000 eurų bauda. Jos gabentas turtas artimiausiamis dienomis bus grąžintas į paplūdimį. Smėlio ir akmenukų vagystė yra didelė problema Sardinijoje. Sala garsėja savo nuostabiais paplūdimiais, tačiau atostogautai kasmet kaip suvenyrą pasiema su savimi smėlio ir kriauklių, taip kenkdami aplinkai. Didelėmis baudomis norima tam užkirsti kelią. Nors pasiimti paplūdimio smėlio atrodo nieko tokio, tačiau trapiai pakrančių sistemai tai yra mirtina, akcentuoja institucijos, kurios vasarą sugriežtina kontrolę žinomiausiuose paplūdimiuose. Tai tikiu, kad neįsigilinusiems į aplinkosaugą ir vietos taisyklės gali atrodyti keista, kad negali pasiimti kriauklytės ar akmenuko, bet pripažinkime 40 kg ir smėlio ir akmenukų ir kriauklių skamba ne kaip nesusipratimas, o lengva arba netgi sunki beprotystė.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, jau šį savaitgalį Vilniaus gatvėmis kursuos ypatingas, šventiškai pasipuošęs nemokamas autobusas, kuris kvies vilniečius ir miesto svečius į spalvingiausią metų renginį Šaltibarščių festivalį – Vilnius Pinksų Fest. Renginio vietą bus patogu pasiekti ir Vilniaus laivais, be to vienoje iš laivų stotelių baltasis tiltas jau dabar keleivius pasitinka įspūdinga jų du Šaltibarščių instaliacija, kur tai specialiai šiai progai ir iš karto tapusi išskirtinė vieta nuotraukoms. Šventinio savaitgalio metu keleiviai bilietus į laivus galės įsigyti įprastai, naudotis judu Vilniečio kortelėmis, programėlė M-Ticket, judu savitarnoje arba be kontakčių būdu laive. Festivalio dienomis proginis jau minėtas autobusas nemokamai veš keleivius nuo Vilniaus geležinkelio stoties iki Konstitucijos prospekto. Penktadienį, tai yra gegužės 29 dieną, vilniečiai ir miesto svečiai bus kviečiami į pirmuosius festivalio renginius mieste, tarp kurių ir koncertas Rotušės aikštėje tapsiantis puikia įžanga į rožinį savaitgalį. Pagrindinės festivalio veiklos vyks šeštadienį ir sekmadienį, kai bus atvertos renginio erdvės prie Baltojo tilto. Lankytojų čia lauks Šaltibarščių įkvėpti patiekalai ir gėrimai, atrakcionai, poilsio laisvalaikio zonos bei daugiau sportinių veiklų vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Tradicija jau tapusi rožinė čiuožykla. Festivalio programoje numatytas ir šventinis Šaltibarščių paradas mieste bei šeštadienio vakaro koncertas, sugražinantis visus dalyvius į Vilniaus centrą. Sekmadienį antrą kartą vyks ėjimo varžybos, tai belieka prisikviesti geresnius orus ir švęsti.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, Londone atverta nauja paroda Šventasis Popsas – Holy Pop, kuri nagrinėja, kaip įžymybių gerbėjai išreiškia susižavėjimą. Pavyzdžiui, stiklinėje dėžėje tamsiame kambaryje parodos lankytojų laukia velionės Jungtinių valstybių atlikėjos Nino Simone kramtyta guma. Tai baigiamasis Londono Somerseto rūmuose atidarytos parodos Šventasis Popsas akcentas. Šioje parodoje klausiama, kaip gerbėjai išreiškia susižavėjimą. Joje taip pat aptariama šiuolaikinė atsidavimo forma. Kolekcijos ir asmeninės šventovės namuose skirtos garsiems atlikėjams ir kitoms įžymybėms. Trijose skirtingose salėse eksponuojamoje parodoje pirmiausia klausiama, kas žmonės traukia prie įžymybių. Antroje, kaip žmonės susivienyja gedėdami savo herojų, nuo trečioje pristatomos namų šventovės, asmeninės atsidavimo erdvės. Parodoje ir asmeninės gerbėjų namuose kurto šventovės, pavyzdžiui, Jungtinės karalystės pop muzikos grupei Spice Girls ar atlikėjų princui. Tai ne tik muzikos plokštelės, bet ir knygos, indai, kiti žinybo atvaizdais papuošti daiktai. Nors ši paroda iš tiesų parodo, kad nėra beprotiška būti gerbėjų. Kiekvienas yra ko nors gerbėjas. Šiame skaitmeniniame pasaulyje, kuriame dabar gyvename, kai žmonės dažnai jaučiasi vieniši, jie gali atrasti bendruomenę aplink tam tikrą žmogų, kurį visi myli. Taigi, šią vasarą būsite Londone, užsukite pasidairyti. Paroda Šventasis Popsas Somerseto rūmuose veiks iki rugpjūčio 9 dienos. Nu, aš kaip tik prisiminiau mokyklos laikus, kai su drauge buvome vieno atlikėjo koncerte, iš kurio jį parsinešė to atlikėjo marškinėlių skiautę. Ir ją laikė gražioj papuošalų dėžutėj, kuriai specialiai tam ir nusipirko. Atrodė keistai, bet tu pačiu ir smagiai, kad kažkas taip įsijautęs, kad net puolai minė bent skiautelės to savo dievuko daikto. Nors, bičiuliai, ką tie daiktai, svarbiausia emocijos ir prisiminimai. Tai tiek šiandien ryto programoje. Perduodu eterį į patikimas kolegos Antano rankas. Lengvo dienos tęsinio ir iki rytojaus ryto. Kiek.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pirmieji politikai patvirtina nukentėję nuo registrų duomenų nutekinimo. Seime ieškoma būdų, kaip pažaboti neįgaliųjų automobilių parkavimo kortelių klastotes. Jungtinės valstijos vis dar pasirengusios tarpininkauti Ukrainai ir Rusijai. Dabar 10 valandų. Čiau Drastauskienė, sveiki. Pirmieji politikai patvirtina nukentėję nuo registrų duomenų nutekinimo, apie kurį pranešta praėjusią savaitę. Neringos meras Darius Jasaitis sakė, kad duomenys apie jo ir sutuoktinės nekilnojamąjį turtą iš vidaus reikalų ministerijos ar jos įstaigų poskyrių rinkti dar vasarį. Tai manoma patikrinti registrų centro savitarnoje. Seimo narė Jekaterina Rojaka irgi pranešė nukentėjusi nuo nutekinimo. Kitas Seimo narys Arvidas Anušauskas Facebook'e rašė, kad prisijungimas prie jo duomenų fiksuotas vasario dieną. Gyventojų registrų centro svetainėje gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenys. Gyventojams tikrinant, ar pavogti jų duomenys, ėmė strikti įstaigos svetainė. Mažinant žmonių su negalia automobilių parkavimo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę parkuotis nemokamai. Vieni įsitikinę, kad gyventojus už kortelės klastojimą arba naudojimasi svetimą kortelę reikia bausti, nes dabar sankcijos nenumatytos. Kiti siūlo konfiskuoti korteles, kai jomis naudojimasi ne pagal paskirtį. Diskusija apie tai praėjusią savaitę vyko Seimo socialinių reikalų ir darbo komitete. Kol kas sprendimas nepriimtas. Dabar neįgaliųjų automobilių statymo leidimų kontrolė įmanoma, bet ji reikalauja resursų ir laiko. Kontrolė vyksta minimaliai. Kontroliuoti pažeidimų policija esą neturi galimybių. Prezidentas teigia pataisas dėl indėlių įveiklinimo per ILTE. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Šalies vadovas pateikė Seimui svarstyti savanoriško gyventojų lėšų kredito įstaigų specialiosiuose einamosiuose sąskaitose ekonominio įveiklinimo įstatymo projektą bei valstybės skolos ir valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymų pakeitimus. Siūloma, kad banko indėlius įveiklinti siekiantis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita ir jos lėšos iki 2500 eurų būtų priskiriamos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Tokių indėlių palūkanos vyriausybės nutarimu du kartus per metus būtų nustatomos atsižvelgiant į Europos centrinio banko nustatytą normą, bet ji negalėtų būti mažesnė nei 0,1% ir nedidesnė nei 3%. Programoje dalyvaujančiam bankui ar kitai finansų įstaigai būtų suteikta valstybės garantija.
1: Jungtinės valstijos vis dar nori tarpininkauti Rusijai ir Ukrainai, kad karas būtų baigtas. Po Maskvos surengto didelio masto puolimo prieš Kyvą pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Jis sakė, kad dideli smūgiai, kuriuos viena kitai suduoda abi šalys, primena, koks siaubingas yra šis karas, kuris dabar tęsis ilgiau, nei antrasis pasaulinis karas, ir jis turi baigtis. Po pokalbio telefonu su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu sakė Rubijas. Rusija vakar pareiškė, kad planuoja surengti daugiau smūgių Kyjivui, įskaitant ir jo sprendimų priėmimo centrams. Savaitgalį ji paleido daugybę dronų ir raketų į Ukrainą. Žuvo 4 žmonės. Rusijos užsienio reikalų ministerijos teigimu per pokalbį su Rubio Lavrovas paragino Jungtinės valstijas evakuoti diplomatus iš savo ambasados Kyjive. Rubijas žurnalistams sakė, kad Rusija išsiuntė pranešimą visoms ambasadoms, ne tik Jungtinių valstijų. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

kas gi dabar pasakys, jog tai nėra nemotivuojantis Modern Talking kūrinėlis, vis dar skambantis jūsų radimtuvose visuomet galima gi laimėti, jeigu noras yra ir taip toliau ir panašiai 12 minučių po 10, tiek rodo studijos laikrodukas savo darbus, keisdamas kolegė Živilė prie mikrofono ir pulto pradėdo Šantanas, būsim šį antranį draugę iki 14 valandos ir pietų pertrauką pasitiksime ir paskui padėsiu jums nudirbti likusius dar darbelius šią valandą, kaip ir priklauso keletas naujienų iš sporto pasaulio, taip pat būtinai bus tad gero vėlyvo rytmečio ir liekam draugę.

0: reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Gold FM.

2027 metų pasaulio jaunimo dailiojo čiuožimo čempionatą rengs Lietuva. Planuojama, kad vienas svarbiausių 2027-2028 sezono renginių vyks Kaune. Lietuvai tai bus dar vienas ypatingas tarptautinis dailiojo čiuožimo renginys po 2024 Kaune surengto Europos čempionato, kuris tapo vienu ryškiausių pastarųjų metų šalies sporto įvykių. Pasaulio jaunimo čempionatas tai prestižinės varžybos, kuriuose gali dalyvauti sportininkai, kuriems iki atitinkamo sezono Liepos 1 yra sukakę 13 metų, tačiau nėra sukakę 19. Šiemet šis čempionatas vyko Taline, Estijoje, kur Lietuvos vaikinų ir merginų kategorijose atstovavo Luka Imedašvilis ir Milana Siveskytė. 2027 šios varžybos bus surengtos Sofijoje, Bulgarijoje. Lietuvos čiuožimo gerbėjams tai bus reta proga iš arti pamatyti ateities pasaulio žvaigždes. Pastaraisiais metais pasaulio jaunimo čempionatuose medalius skynė tokie čiuožėjai kaip šių metų pasaulio čempionas Ilja Malininas, olimpinė čempionė Alisa Liu bei čempionas Michailas Šaidorovas, olimpinis bronzos medalininkas Mateo Rizo, taip pat ir olimpiniai ir pasaulio vicečempionai Anastasija Metelkina ir Luka Berulova.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: ir grįžtame prie sporto reikalų. Justė Jocytė pravėrė WNBA duris. Lietuvos krepšinio žvaigždė sužaidė pirmąsias rungtynes stipriausioje moterų planetos lygoje, vilkėdama Golden State Valkyries marškinėlius. Jocytės komanda namuose 97-70 sutriuškino Connecticut'o Sun komandą. Naujokė iš Lietuvos per beveik 5 minutės pelnė 5 taškus, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, padarė klaidą ir gavo 2 pražangas. Jocytės debiutas stebėjo sausakimšam arenam apie 18 tūkstančių žiūrovų. Iki šiol WNBA žaidė 2 Lietuvos krepšininkės Aneta Kaušaitė, Birgita Štreimkytė Virbickienė, o šiemet debutavo ir Laura Juškaitė.
1: Let's go, girls!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl didelės apkrovos duomenų tikrinimo sistema stringa. Šalčininkų rajone sulaikyti urvų į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 38 migrantai. ES diplomatai iš Kyivo nesitrauks, nepaisant Rusijos grasinimų. Šalyje 11 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Vos pradėjus veikti registrų centro sistemai skirtai gyventojams pasitikrinti, ar per incidentą nebuvo nutekinti jų asmens duomenys, jos veikla sutriko. Laikinasis registrų centro vadovas teigia, kad sistemos veikimą apsunkino itin didelis prisijungti bandžiusių žmonių srautas. Anot jo tikimasi, kad sumažėjus besijungiančių gyventojų srautui, sistema veiks stabiliau ir jie galės pasinaudoti visi norintys. Kaip skelbta, generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė pradėjusi iki teisminį tyrimą dėl galimai nutekintų registro centro nekilnojamo turto registro duomenų. Seimo pirmininkas esą nemato reikalo dėl nutekintų duomenų trauktis ir ekonomikos ministrui. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų, Seimo pirmininkas sako neva nematantis priežasčių, kodėl iš pareigų turėtų pasitraukti ekonomikos ir inovacijų ministras. Tuo metu nuo 2023 registrų centrui vadovavęs Adrijus Jusas paliko pareigas. Jį laikinai pakeitė prevencijos departamento vadovas. Jusas pasitraukė generaliniai prokuratūrai pradėjus iki teisminį tyrimą dėl įtariamą neteisėtai pasisavintų daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų. Atleidimo išvakarėse jis teigė, jog prastoms registrų centro sistemoms paruošti pagal šios dienos standartus reikėtų apie 50-60 milijonų eurų.
1: Šalies pasieniečiai pastarąją parą Šalčininkų rajone sulaikė 38 neteisėtus migrantus. 36 vyrai ir 2 moterys bandė patekti į Lietuvą iš Baltarusijos iškastų urvu. Anot tarnybos, siekiant sugauti po žemę iš Baltarusijos atropojusius migrantus, buvo pasitelkti kinologai su tarnybiniais šunimis, specialiosios paskirties valdybos kovas pareigūnai, sraigtasparnio Eurocopter įgula bei bepiločiai orlaiviai. Sulaikius užsieniečius 36 iš jų prisistatė Afganistano piliečiais, dar du teigia esantys Irano piliečiai. Įvertinus, kad užsieniečiams nekyla jokių grėsmių, įsibrovėlių nuspręsta neįleisti Lietuvą ir grąžinti atgal į Baltarusiją. Dėl įvykio pradėtas tyrimas. ES diplomatai tęs darbą Kyve, nepaisant Rusijos grasinimų suduoti daugiau didelio masto smūgių. Facebook'e pareiškė ES ambasadorė Ukrainoje Katarina Maternova. Ji teigia, kad grasinimai diplomatams ir tarptautinėms organizacijoms yra nestiprybės, o nevilties ženklas. Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškimą jį pavadino veidmainystės šedevru. Kaip anksčiau pranešė Ukrainos kovos su dezinformacija centras, Rusijos federacija užsienio reikalų ministerijos lygmenių grasina tolesnių terorų Ukrainos civiliams gyventojams. Rusijos užsienio reikalų ministerija paragino užsienio piliečius, įskaitant diplomatinių atstovybių darbuotojus ir tarptautinių organizacijų atstovus, kuo greičiau išvykti iš miesto, o Ukrainos sostinės gyventojus nesertinti prie karinės ir administracinės infrastruktūros objektų. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Jei nori šviesti, turi uždegti ir nešti savo žibintą, o ne bandyti padėti nešti mokytojo žibintą. Budistų išmintis.

0: begalę įvairiausių versijų, perdainavimų ir panašių variacijų turintis kūrinys. Į priekį veda dar vieną valandą. 14 minučių po 11 valandos. Tvarkingai link pietų pertraukos judame su antradienio darbeliais. Jeigu šiek tiek pritingit, o galbūt netgi ir nuobodulys kažkoks kamuoja, tai visai netyčia ir atradau kūrinį, būtent pritaikytą jums. Gyvai atliekama.
1: Gold FM pirmaidė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Registrų centro vadovybė nesėmė visų reikalingų sprendimų užkardyti turimas spragas. Buvęs Ukmergės tarybos narys Čekiukų byloje atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Prancūzijoje pranešta apie 7 su karšio banga susijusias mirtis. Lietuvoje vidurdienis. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Registrų centro vadovybė nesėmė visų reikalingų priemonių siekiant užkardyti įstaigoje turimas kibernetinio saugumo spragas, sako krašto apsaugos ministras. Taip ministras kalbėjo po to, kai praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusį iki teisminį tyrimą dėl galimai nutekintų registrų centro nekilnojamo turto registro duomenų. Ministro teigimu duomenų nutekėjimo būtų buvę galima išvengti taikant tinkamas apsaugos priemonės. Jis vylėsi, jog šis incidentas taps pamoka kitoms institucijoms bei organizacijoms peržiūrėti informacinių technologijų higieną. Buvęs Ukmergės rajono savivalybės tarybos narys Valdas Mikalajūnas Čekiukų byloje atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pranešė specialiųjų tyrimų tarnybą ir prokuratūrą. Kaip teigiama institucijų pranešime, iki teisminėme tyrime dėl Mikalajūno piknaudžiavimo sukčiavimo dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais, Vilniaus miesto apylinkės teismas patvirtino prokurorės priimtą nutarimą, tyrimą nutraukti ir atleisti Mikalajūną nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Jam skirta baudžiamojo poveikio priemonė teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivalybių institucijų ir jų įstaigų įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atimimas 5 metams. Latvija kreipsis į Lietuvą dėl Vladimiro Antonovo ekstradicijos, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Latvija kreipsis į Lietuvą su prašymu išduoti bankrutavusio banko Latvija Skrai banką, kuris buvo antrinė banko Snoras įmonė, bendrasavininkį Vladimirą Antonovą, pranešė Latvijos generalinė prokuratūra. Jie nekomentavo tolesnių Antonovo likimo scenarijų atsižvelgiant į jam gresiančius teisminius procesus Lietuvoje, tačiau teigia, kad sprendimą dėl ekstradicijos turi priimti Lietuvos valdžios institucijos. Balandžio viduryje skelbta, kad Latvijos generalinė prokuratūra išdavė Antonovui Europos arešto orderį. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteista Antonova, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų buvo atgabentas į Lietuvą, tai patvirtino Lietuvos generalinė prokuratūra. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas, Rusijoje tikėtina besislapstantis Raimundas Baranauskas, Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimu organizatoriumi.
1: Prancūzijos vyriausybė pranešė apie 7 žmonių mirtį susijusią su vakarų Europą užklupusią karšio banga. 5 iš šių žmonių nuskendo. Karšio banga, dėl kurios visoje šalyje jau įsivyravo rekordinė temperatūra, šiandien turėtų sustiprėti. 8 vakarų Prancūzijos departamentuose paskelbtas oranžinis karšio pavojus, pirmasis gegužės mėnesį. Šiandien Europos sinoptikai perspėjo apie išskirtinį karštį. Rekordinė temperatūra, kurią lėmė vadinamasis karšio kupolas, visame žemyne gerokai viršijo sezoninės normas. Jungtinėje karalystėje vakar taip pat buvo karščiausia gegužės diena. Pietvakarių Londone temperatūra pašoko iki 34,8 laipsnio pagal Celsijų ir buvo visais 2 laipsniais didesnė nei ankstesnė aukščiausia temperatūra. Kai kur Italijoje įvesti darbo lauke apribojimai. Pietvakarių Prancūzijos paplūdimiai užsipildė anksčiau nei įprastai. Ūkininkai pranešė apie pankstintą derliaus nuėmimą, nes temperatūra visame regione viršijo 30 laipsnių pagal Celsijų. Temperatūra Ispanijoje šią savaitę gali pasiekti 38 laipsnius. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOŠ. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOŠ produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

18 minučių po 12 valandos, sveikinimai ir linkėjimai pietų pertrauką besidžiaugiantiems, o čia turiu konkrečių žinių konkretaus rajono gyventojams ir mūsų klausytojams, tai šiuo atveju Zarasų rajono klausytojai ir gyventojai. Jūsų kraštuose šiandieną Turmanto miestelyje buvo pastebėtas ne kas kitas, o rudasis lokys. Apie šį netikėtą svečią socialinėme tinkle Facebook pranešė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Pasak medžiotojų bendruomenės, laukinis gyvūnas į gyvenvietę greičiausiai užklydo ieškodamas maisto arba tiesiog kelio. Gyventojai raginami išlikti ramus ir jokių būdų nebandyti prie jo artintis. Dažniausiai lokiai žmonių vengia ir gyvenvietės užklysta atsitiktinai. Svarbiausia netrikdyti gyvūno, kad jis galėtų saugiai pasišalinti. Apie tai ir rašoma draugijos įrašė. Specialistai primena, jog sutikus lokį svarbiausia, kaip ir sakiau, nertėti prie gyvūno, jo negazinti ir neprovokuoti, nebandyti fotografuoti iš arti, ramiai atsitraukti į saugią vietą, pasirūpinti vaikų ir augintinių saugumu, na ir žinoma apie pastebėtą gyvūną pranešti atsakingoms tarnyboms. Paskutiniais metais rudųjų lokių pastebimo vis dažniau, ne tik rytinėje Lietuvos dalyje, bet ir kaip ir dabar arčiau gyvenviečių, aplinkosaugininkai anksčiau aiškinė, kad tai susiję su augančia lokių populiacija kaiminėse šalyse bei natūralia gyvūnų migracija. Dar kartą ekspertai pabrėžia, jog bėgti nuo lokio nereikėtų, gyvūnas tai gali suprasti kaip grėsmę arba persikioti instinktyviai, rekomenduojama kalbėti ramių balsų, vengti staigių judesių ir lėtai trauktis atgal. Labai čia taip aišku ant popieriaus viskas gražiai skamba, jei lokys jūsų nepastebėjo, geriausia tyliai pasišalinti iš tos vietos. Tad bent jau kol kas karščiausios naujienos rudasis lokys Zarasų rajone aplink Turmanto miestelį šmirinėja.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sukčiavimo elektroninėje erdvėje mažiau, bet išaugo svetainių klastojimo internete atvejų skaičius. Dėl Gariūnų viaduko rekonstrukcijos darbų bus ribojamas eismas skirtimų kryptimi. Palangos verslai aktyviai ieško sezoninių darbuotojų. Dabar 13 valandų. Laba diena, su jumis Audra Stauskinė. Policija pastebi, kad pernai pirmą kartą per pastaruosius 5 metus sumažėjo nusikaltimų susijusių su sukčiavimu mastas, teigiama nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitoje. Visgi policija atkreipia dėmesį į tai, jog auga apgaulingi telefoninių skambučių ir svetainių klastojimo internete atvejų skaičius. Ataskaitoje skelbiama, kad policija pernai registravo 2838 nusikalstamas veikas padarytas elektroninėje erdvėje. Tokio pobūdžio nusikalstamų veikų pernai palyginus su 2024-aisiais sumažėjo 7%. Statistika rodo, kad didžiausią dalį pernai elektroninėje erdvėje padarytų nusikaltimų sudarė sukčiavimai, nusikaltimai elektroninėje erdvėje siauraja prasme, neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimas. Policija sako, kad apgaulingų telefoninių skambučių grėsmės rizika ir toliau išlieka aukšta dėl organizuoto nusikalstamumo įtakos. Vilniuje ketvirtadienį keisis eismo organizavimo tvarka ties Gariūnų viaduku pranešė kelių valdytoja Via Lietuva. Eismo ribojimai įsigalios gegužės 28 dieną nuo 6 iki 19 valandos. Kirtimų kryptimi vykstant perdangos elementų montavimui eismo juostos bus uždaromos, transporto srautas bus praleidžiamas periodiškai tais intervalais, kai darbai netrukdys eismui. Dėl intensyvaus automobilių srauto šioje vietoje prognozuojamos didesnės neįprastai spūstys, todėl vairuotojai raginami planuoti keliones iš anksto arba rinktis alternatyvius maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškes. Vykstant darbams taip pat galimi viešojo transporto vėlavimai. Pasibaigus darbams eismas bus atnaujintas įprasta tvarka. Kaune chemijos gatvėje šį rytą vykdant žemės kasimo darbus rasti 2 įtariamo karo laikų sprogmenys. Siekiant užtikrinti gyventojų ir eismo dalyvių saugumą, laikinai ribotas transporto priemonių eismas nuo chemijos gatvės iki ateities plento žiedo ir nuo chemijos gatvės iki abrikosų gatvės sankryžos. Dėl neaiškaus radinio įvestas planas skydas. Apie 11 valandą policija pranešė, kad radiniai atiduoti Lietuvos kariuomenės išminuotojams. Eismas atidarytas. Palangoje prasidėjo aktyvi sezoninių darbuotojų paieška. Šiuo metu kurorte apie 180 įmonių ieško maždaug 250 darbuotojų, skelbia užimtumo tarnyba. Darbuotojų atrankos vasaros sezonui prasidėjo dar žiemą, o balandžio pabaigoje daugelis darbdavių jų turėjo suformavę pagrindines komandas. Visgi laisvų vietų dar gausu, o pasiūla šiuo metu viršė paklausą. Didžiausia darbuotojų paklausa išlieka maitinimo ir apgyvendinimo sektoriuose. Pajūrio verslas aktyviai laukia ir dirbančio jaunimo. Užimtumo tarnybos duomenimis šiuo metu 16-17 metų moksleiviams darbą siūlo apie 15 darbdavių. Jauniausiems mokiniams nuo 14-15 metų darbą siūlo lauko prekyba ledais užsiimančios įmonės, vaikų pramogų ir laisvalaikio organizavimo vietos. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Circle, čia kompanija M People ieško vienokio ar kitokio herojus arba didvyrio. Laikas tiksi tolyn 12 minučių po 13 valandos, tad sveikinimai pargrįžus. Papietavus link antradieninių darbelių, aš tikiuosi, jėgų dabar ir energetikos tikrai užteks. Kiek čia tų valandumis beliko prasmingai atiduoti, nuo kol kas, jeigu labiau nedarbas, o kokie nors jausminiai, pavyzdžiui, meilės reikalai ir širdyje ir galvoje, tai ir kūrinys apie tai.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Faktai be ribų.
1: Praeitame amžiuje atlikti tyrimai parodė, kad 1/8 žmonių sapnuoja nespalvotus sapnus, o tam įtakos turi nespalvota juodai balta televizija. Visgi, nuo to laiko, kai atsirado spalvotos medijos, ši žmonių dalis smarkiai sumažėjo.

0: reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Faktai be ribų. Pasaulyje pilna keisčiausių rekordų. Gineso rekordų knygoje užfiksuotas monetos metimo į aukštį rekordas, kuris yra 45 metrai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Žmonių skundai dėl duomenų saugumo pažeidimo registrų centre nebus nagrinėjami. Tarptautinis valiutos fondas nekeičia šių metų Lietuvos BVP prognozės. Įtarimai čekiukų bylose pateikti trims Marijampolės, Birštono ir Kaišiadorių politikams. Dabar 2 valandos po pietų. Čiau Drastauskienė, laba diena. Įsilaužėliams iš registrų centro nutekinus 100 000 gyventojų duomenų valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nenagrinės atskirų skundų dėl asmens duomenų pažeidimo. Dėl nutekintų duomenų jau pradėtas tyrimas. Visuomenė apie tyrimo rezultatus bus informuota, kai tik bus priimtas sprendimas teigiama pranešime. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vyko iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Prokuratūra pranešime nei vardijo, nei šalies, nei institucijų. Anot registrų centro, nutekėjus duomenims, atskleista nekilnojamo turto registro išrašų informacijai, skaitant žmonių asmens kodus. Tarptautinis valiutos fondas nekeičia šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad augimas sieks 2,9%. Tuo metu infliacija sieks 5,2% arba 1,2% daugiau nei manyta balandį, teigia misija Lietuvoje baigusi Tarptautinio valiutos fondo misija. Iš antrosios pakopos pensijų fondų atsiimtos lėšos ES investicijos ir fiskalinės politikos plėtra padeda amortizuoti aukštų energijos kainų poveikį, teigia fondas. Įtarimai dėl sukčiavimo, piknaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo pateikti Marijampolės savivaldybės tarybos nariai Irenai Lunskieniai, Birštono savivaldybės tarybos nariui Vytautui Jokimui ir buvusiam Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariui Karoliui Petkevičiui pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba. Visi jie galimai piknaudžiavo tarnybinę padėtimi, pateikė jų kaip tarybos narių išlaidų suvestines, juose įtvirtindami tikrovės netitinkančius duomenis apie nepatirtas išlaidas. Lunskienė galėjo padaryti 3900, Jokimas 1400, Petkevičius 2100 eurų turtinę žalą. Iki teisminėme tyrime dėl buvusio Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nario Valdo Mikalajūno piknaudžiavimo sukčiavimo dokumentų suklastojimo ir disponavimo jais, Vilniaus miesto apylinkės teismas patvirtino iki teisminėm tyrimui vadovavusios Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės priimtą nutarimą jį nutraukti ir atleisti Mikalajūną nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Belgijoje traukinys pervažoje rėžėsi į mokyklinį mikroautobusą, yra keletas aukų, pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Tragiška avarija vyko Bugenhaute, kur į mokyklinį mikroautobusą rėžėsi traukinys. Vietoje esantis šaltinis patvirtino, kad per šį nelaimingą atsitikimą rytų Flandrijos provincijoje žuvo keli žmonės. Šalies geležinkelių tinklo operatoriaus Infrabel atstovas spaudai pranešė, kad susidūrimas įvyko pervažoje šiaurinėme Flandrijos regione. Susidūrimas buvo labai smarkus, sakė atstovas, aukų skaičių vadinęs dramatišku. Tai vyko apie 8 valandą, kai į mikroautobusą rėžėsi traukinys turėjo sustoti kitoje stotyje esančioje maždaug už kilometro. Belgijos policija atsisakė patvirtinti šio incidento aukų skaičių. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

Eurovizijos dainų konkursas 70-mečio proga pristato filmą. Išsamiau apie tai netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Eurovizijos dainų konkursas švenčia 70-metį ir pristato filmą skirtą paminėti pastaruosius 70-mečius, kuriuos vienijo muzika. Eurovizija organizuojanti Europos transliuotojų sąjunga šią svarbią progą taip pat paskelbs vienintelę turimą vaizdo medžiagą su pirmąja konkurso nugalėtoja. Kasmetinis dainų konkursas, kuris šį mėnesį vyko vienoje Austrijoje, pirmą kartą surengtas 1956 metų gegužės 24 dieną ir dabar yra žinomas kaip didžiausias gyvos muzikos renginys pasaulyje. Švenčiant Eurovizijos 70-metį, organizatoriai išleido filmą, kuriame surinkti jautriausi 70-mečių konkurso momentai. Filme skamba Ingrid Peters daina, kurią Vokietija atliko 1986 metais ir jame bus įtraukta vaizdo medžiaga iš 6 ir 7 dešimtmečio, taip pat iš šių metų konkurso. Taip pat teigiama, kad pamatysime vaizdų su atlikėja Dara, kurios daina Bangaranga šiais metais finale Bulgarijai atnešė pirmąją pergalę. Filmas pristatomas Eurovizijos dainų konkurso YouTube kanale. Eurovizija taip pat bendradarbiavo su Šveicarijos transliuotoju, siekdami atkurti vienintelę išlikusią vaizdo medžiagą, kurioje pirmoji konkurso nugalėtoja Lis Eiša atlieka dainą Refrain. Vincento Vicario nufilmuotame vaizdo įraše bus rodoma dainininkė pasirodanti scenoje teatro Kursal Lugare Šveicarijoje ir tikimasi suteiks gerbėjams galimybę pažvelgti į šio dainų konkurso ištakas. Europos transliuotojų sąjunga taip pat pradėjo Eurofan balsavimo iniciatyvą skirtą paminėti 70-asias Eurovizijos metines. Tai yra apklausa, renkanti gerbėjų atsiliepimus ir kviečianti žiūrovus padėti formuoti būsimą konkursą eigą.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Faktai Deribu.
1: Atlikėja Shakira jaunystėje buvo išmesta iš savo mokyklos choro, nes mokytojai netrodė, jog ji gali dainuoti, o jos dainavimas jai priminė oškos skleidžiamus garsus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismas atmetė prokurorų skundą dėl neteisingo darbo apmokėjimo ir turtinės žalos. Patvirtinta, kad registrų centro duomenys buvo nutekinti per migracijos departamento paskyras. Šiandien benzino ir dizelino kaino šalies degalinėse ūktelėjo. Dabar 3 valandos po pietų. Laba diena, su jumis Audra Stauskienė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė 60 prokurorų skundą, kuriuo buvo reikalaujama priteisti iš valstybės jų patirtą turtinę žalą. Pareiškėjų teigimu, laikotarpį nuo 2023 Liepos 1 iki gruodžio 31 valstybė neužtikrino jiems teisingo darbo apmokėjimo, nes tuo metu teisėjų atlyginimai buvo padidinti, o prokurorų ne. Tačiau teismas konstatavo, jog prokurorų darbo apmokėjimo sistemos nustatymas priklauso įstatymų leidėjui, o valstybė ėmėsi veiksmų atlyginimų reformai įgyvendinti. Teismas pažymėjo, kad pagal konstituciją ir teismų praktiką darbo apmokėjimo sistemos nustatymas yra įstatymų leidėjo atsakomybė. Teismas taip pat netenkino pareiškėjų prašymo kreiptis į konstitucinį teismą, nenustatęs pagrindo abejoti byloje taikytų teisės normų atitiktimi konstitucijai, o pareiškėjų skundas buvo atmestas. Viešoje erdvėje paskelbta informacija, kad registrų centre esantys gyventojų nekilnojamojo turto duomenys nutekėjo per migracijos departamentą yra teisinga, sako Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas. Pasak jo, policija neturi pranešimų, jog būtų pasinaudota nutekintais duomenimis. Kaip skelbta viešoje erdvėje svarstoma, kad prie registrų centro buvo prisijungta per būtent vidaus reikalų ministerijai pavaldų migracijos departamentą. Generalinė prokuratūra praėjusi penktadienį paskelbė pradėjusi iki teisminį tyrimą dėl galimai nutekintų duomenų. Tarptautinis valiutos fondas ragina Lietuvą skubiai griežtinti fiskalinę politiką, nebekeisti antrosios pensijų kaupimo pakopo sistemos, daugiau investuoti į produktyvumo didinimą. Misija Lietuvoje baigusios fondo delegacijos vadovė Kazuko Širono sako, kad valstybės priemonės aukštų energijos kainų poveikiui sušvelninti turi būti tikslinės, bet to šalis turėtų rasti tvarių pajamų šaltinių. Anot jos šiemet įsigalioja antros pensijų pakopos sistemos pakeitimai leidė gyventojams pasitraukti ir atsiimti sukauptas lėšas, sumažins pensijų pakeitimo normą. Pensija sudarys mažesnę dalį buvusio žmogaus atlyginimo, dėl to svarbu užtikrinti antros pakopos sistemos stabilumą ir nuspėjamumą, kad būtų išlaikyta socialinė pusiausvyra. Be to, pasak jos, norėdama pasivyti turtingesnės Europos šalis, Lietuvos ekonomika turėtų mažiau priklausyti nuo laikino vartojimo šuolio sukelto augimo bei labiau skatinti produktyvumą ir investicijas. Tuo metu Lietuvos finansų sistema, pasak jos, yra stabili. Bankai turi pakankamai kapitalo, o blogų paskolų lygis labai žemas, tačiau kreditavimas auga, toliau kyla būsto kainos. Vidutinės benzino ir dizelino kainos Lietuvoje šį rytą augo atitinkamai 3,5 ir 2,9% suskystintos naftos dujos pigo 0,6% pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimis dizelino kainos degalinėse rytą sviravo nuo 0,81 € iki 2,08 €, benzino kainos sviravo nuo 0,71 € iki 0,99 €, tuo metu dujų kainos degalinėse sviravo nuo 76 iki 96 €. Tai viso žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

Jungtinėje karalystėje pasiektas karščiausios gegužės dienos rekordas. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Jungtinėje karalystėje pirmadienį fiksuotas karščiausios gegužės dienos rekordas. Šalia Londono termometrų stulpeliai kilo iki 33,5 laipsnio Celsijaus, informavo Nacionalinė meteorologijos agentūra. Šalis šiuo metu kenčia nuo beprecedentės karščių bangos. Likšiolinis karščiausios gegužės dienos rekordas yra 32,8 laipsnio užfiksuotas 1922 metais ir pakartotas 1944. Rekordai paprastai pagerinami tik dešimtosiomis laipsnio dalimis, todėl ši karščių banga yra beprecedentė šiam metų laikui, sakoma Jungtinės karalystės meteorologijos tarnybos pranešime. Net ir vasarą retai matoma aukštesnė nei 35 laipsnių temperatūra, todėl matyti, kad gegužė temperatūra artėja prie 35 laipsnių yra gana istoriška. Mokslininkai teigia, kad dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos ekstremalūs oro reiškiniai, tokie kaip karščių bangos, sausros ir potviniai, tampa intensyvesni, todėl temperatūros rekordai fiksuojami vis dažniau. 2025-ieji Jungtinėje karalystėje buvo karščiausi metai istorijoje. Praėjusią savaitę klimato patarėjai įspėjo Jungtinės karalystės vyriausybę, kad šalis sukurta klimatui, kurio jau nebėra, ir paragino pritaikyti infrastruktūrą, pavyzdžiui, mokyklas ir ligoninės prie šylančios planetos.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už €49. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane. IKEA.
1: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentui ir premjerei nepavyko pasitikrinti dėl galimos duomenų vagystės, Seimo vadovas nebandė. Teismas galutinai išteisino moters nužudymo kaltintą policininką. Belgijoje traukiniui įsirėžus į mokyklinį autobusą žuvo 4 žmonės, įskaitant 2 vaikus. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Dėl stringančios registrų centro svetainės, prezidentas bei premjerė negalėjo patikrinti, ar jų asmens duomenys buvo tarp 100 000 pavogtų. Tuo metu Seimo pirmininkas to padaryti net nebandė. Skelbiama, kad registrų centras laikinai sustabdė ataskaitų apie gyventojų tvarkomus duomenys visose sistemose teikimą. Anot centro atstovo tai nulėmė drastiškai išaugęs klientų srautas internetinėje svetainėje. Generalinė prokuratūra tyrė galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 000 įrašų pasisavinimą. Teisėsaugos teigimu prisijungimai esą vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų. Anot registrų centro nutekėjus duomenims atskleista nekilnojamo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Lietuvos aukščiausiasis teismas galutinai išteisino nužudymų viršijus įgaliojimus ir piknaudžiavimų kaltintą policininką Darių Šerpytį. Teismas atmetė prokuratūros bei nukentėjusių advokatų kasacinius skundus ir paliko galioti žemesnės instancijos teismų sprendimus. Pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad nušovė agresyvę moterį. Jį anksčiau išteisino tiek Vilniaus apygardos, tiek Vilniaus apeliacinis teismas. Seime ieškoma būdų, kaip pažaboti neįgaliųjų automobilių parkavimo kortelių klastotes. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Mažinant žmonių su negalia automobilių parkavimo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę parkuotis nemokamai. Vieni įsitikinę, kad gyventojus už kortelės klastojimą arba naudojimas į svetimą kortelę reikia bausti, nes dabar sankcijos nenumatytos. Kiti siūlo konfiskuoti korteles, kai jomis naudojimasi ne pagal paskirtį. Kol kas sprendimas nepriimtas. Kontroliuoti pažeidimų policija esą neturi galimybių.
1: Tęsime žinias. Šiaurės Belgijoje traukiniu įsirėžus į mokyklinį mikroautobusą šiandien žuvo 4 žmonės, įskaitant 2 vaikus, pranešė šio šalies vicepremjeras. Policijos atstovis spaudai žiniasklaidai sakė, kad mikroautobuse buvo 7 vaikai, prižiūrintis asmuo ir vairuotojas. Pasak jos, niekas traukinyje nebuvo sužeistas. Pranešama, kad traukinys važiavo 120 km per valandą greičiu, o mikroautobusas buvo nusviestas maždaug 15 metrų į metalinį stulpą. Vaizdo medžiaga iš įvykio vietos rodo, jog pervažos užtvarai incidento metu buvo nuleisti ir degė raudonas šviesoforo signalas. Irano prezidentas įsakė atblokuoti tarptautinį internetą. Taip jis reagavo į specialiojo štabo, kuris prieš tai balsų daugumą pritarė šiam žingsniui sprendimą. Konkreti data, kada bus atblokuotas internetas, kol kas neskelbiama. Anksčiau Irano žiniasklaida pranešė, kad tai gali būti padaryta birželio 5 dieną. Vyriausybė nuo karo pradžios vasario 28 dieną praktiškai visiškai blokavo prieigą prie pasaulinio interneto. Nuo tada apie 90 milijonų iraniečių galėjo naudotis vadinamojų nacionaliniu internetu, kuris leidžia pasiekti tik valstybės patvirtintus portalus. Oficialiai Iranas interneto išjungimą argumentavo saugumo sumetimais, tačiau stebėtojai mano, kad vadovybė pirmiausiai norėjo užkirsti kelią tam, kad socialinėje žiniasklaidoje nebūtų platinami pranešimai, nuotraukos ir vaizdo įrašai apie tikrąjį karo padarinių mastą bei nuotaiką šalyje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai vyko fotografo Sauliaus Saladūno parodos atidarymas. Nukėlė žiūrovus daugiau kaip pusę amžiaus į praeitį, į tos laikus, kai autoriaus vaikystę ženklino nerūpestingos vasaros dienos pas močiutę kaime. Paroda atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save atveria prisiminimus, kurie išlieka gyvi net ir prabėgus dešimtmečiams. O juos išsaugoti ir naujai permastyti padėjo fotoaparato blykstė, bent iš dalies atkurdama ano laikmečio vaizdinius. Saulius Saladūnas praėjusių metų rudenį šventė dvigubą jubiliejų, 75-ąjį gimtadienį ir 60-mečius ištikimos draugystės su fotoaparatu. Nors aplinkybės nekartą bandė jį pakreipti kitų kelių, tačiau nuo pirmojo kadro, kuriame įamžinta jo močiutė, iki šiuolaikinių ekologinių performansų Saladūnas lieka ištikimas fotografijai. Jam fotografija – gyvenimo būdas leidžiantis kalbėtis su praeitimi, permastyti dabartį ir kviesti žiūrovą susimastyti. Praeities miražai ir jų santykis su dabartimi atsispindi ir parodoje. Fotografijose fiksuojami ne tik konkretūs vaizdai, bet ir jų nuotaika, pojūtis, vidinis santykis su to, kas kadaise išgyventa. Fotoaparatas čia tampa įrankiu leidžiančiu sugrįžti prie praeities fragmentų ir juos iš naujo permastyti, tarsi atkuriant tai, kas jau seniai išnykė fizinėje erdvėje, tačiau išlikė atmintyje. Žydinčios laukinių gėlių pievos, tolumoje šmėžuojantis medžių horizontas, močiutės sodyba ir kelias vedantis link jos. Jų jau seniai nebėra, tačiau jie vis dar gyvi autoriaus prisiminimuose. Parodą pristatęs filosofas Jurgis Dieliautas atkreipė dėmesį, kad į Saladūno fotografijas derėtų žvelgti ne kaip į dokumentinį pasakojimą, bet kaip į daugias sluoksnę patirties erdvę, kurioje susipina atmintis, vaizduotė ir dabarties žvilgsnis. Pasak jo, šis fotografijų ciklas yra savita biografinė rekonstrukcija, kurioje atsiskleidžia augimo, saugimo ir vidinės kaitos įtampa, tampanti nenutrūkstamų vizualinių pasakojimų. Paroda veiks iki birželio 13 dienos.
0: Radijas Gold.

0: Riešės gimnazijoje kelias gaisras lokalizuotas, evakuota 1600 asmenų. Prezidentui ir premjerei nepavyko pasitikrinti dėl galimos duomenų vagystės, Seimo vadovas nebandė. Lenkija šiemet į kibernetinį saugumą ketina investuoti daugiau kaip 1 milijardą eurų. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Riešės gimnazijos sandėlyje įsiplieskęs gaisras lokalizuotas, pirminiais duomenimis evakuota apie 1600 mokykloje buvusių asmenų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė informavo, kad incidento metu nukentėjusių nefiksuota. Jos teigimu gaisrą gesino 5 gelbėtojų ekipažai. Dėl ko galėjo kilti gaisras, kol kas neraišku. Dėl stringančios registrų centro svetainės, prezidentas bei premjerė negalėjo patikrinti, ar jų asmens duomenys buvo tarp 100 000 pavogtų. Tuo metu Seimo pirmininkas to padaryti net nebandė. Skelbiama, kad registrų centras laikinai sustabdė ataskaitų apie gyventojų tvarkomus duomenys visose sistemose teikimą. Anot centro atstovo tai nulėmė drastiškai išaugęs klientų srautas internetinėje svetainėje. Generalinė prokuratūra tyrė galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 000 įrašų pasisavinimą. Teisėsaugos teigimu prisijungimai esą vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų. Anot registrų centro nutekėjus duomenims atskleista nekilnojamo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Palangos verslininkai aktyviai ieško sezoninių darbuotojų. Plačiau Audra Stauskene.
1: Palangoje prasidėjo aktyvi sezoninių darbuotojų paieška. Šiuo metu kurorte apie 180 įmonių ieško maždaug 250 darbuotojų, skelbia užimtumo tarnyba. Darbuotojų atrankos vasaros sezonui prasidėjo dar žiemą, o balandžio pabaigoje daugelis darbdavių jų turėjo suformavę pagrindinės komandas. Visgi laisvų vietų dar gausu, o pasiūla šiuo metu viršė paklausą. Didžiausia darbuotojų paklausa išlieka maitinimo ir apgyvendinimo sektoriuose.
0: Tęsime žinias. Lenkija šiais metais į kibernetinį saugumą investuos daugiau nei 5 milijardus zlotų, nes šalis siekia apsaugoti kritinę infrastruktūrą nuo didėjančių kibernetinių grėsmių ir sabotažo bandymų, teigia vicepremjeras ir skaitmeninių reikalų ministras. Pasak jo, pernai Lenkijoje užregistruota daugiau nei 270 tūkstančių kibernetinio saugumo incidentų. Remiantis skaitmeninių reikalų ministerijos duomenimis, praėjusiais metais Lenkijos valdžios institucijos užblokavo daugiau nei 140 milijonų bandymų prisijungti prie neteisėtų interneto svetainių ir užkirto kelia daugiau nei 1 milijono sukčių žinučių skirtų asmens duomenims pavogti siuntimui. Siekdama kovoti su tokiomis grėsmėmis, Lenkija įkūrė integruotą kibernetinio saugumo operacijų centrą, kuriame sujungti civiliniai, kariniai ir žvalgybos ištekliai. Vyriausybė taip pat pradėjo kurti vadinamąjį kibernetinį legioną. Savanoriškas kibernetinės gynybos pajėgas skirtas civiliams norintiems padėti apsaugoti valstybės sistemas. Šiaurės Belgijoje traukiniu įsirėžus į mokyklinį mikroautobusą šiandien žuvo 4 žmonės, įskaitant 2 vaikus, pranešė šio šalies vicepremjeras. Policijos atstovė spaudai žiniasklaidai sakė, kad mikroautobuse buvo 7 vaikai, prižiūrintis asmuo ir vairuotojas. Pasak jos, niekas traukinyje nebuvo sužeistas. Pranešama, kad traukinys važiavo 120 km per valandą greičiu, o mikroautobusas buvo nusviestas maždaug 15 metrų į metalinį stulpą. Vaizdo medžiaga iš įvykio vietos rodo, jog pervažos užtvarai incidento metu buvo nuleisti ir degė raudonas šviesoforo signalas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LT pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 8.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Registrų centras laikinai stabdo susipažinimo su asmens duomenimis paslaugą. Visuomeninė elektra nuo Liepos brangs 2 centais, gamtinės dujos 4. Jungtinės valstijos ketina gerokai sumažinti karinį indėlį į NATO. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofono Gintaras Seniukevičius. Sveiki. Gyventojams pradėjus masiškai tikrinti, ar iš registrų centro buvo pavogti jų asmens duomenys ir dėl to išaugus klientų srautui, įstaiga laikinai stabdo kitą paslaugą – susipažinimo su asmens duomenimis. Kaip sakė registrų centro atstovas, paslauga leidžianti sužinoti, kokiais gyventojų duomenimis ir kas domėjosi, laikinai sustabdyta dėl išaugusio klientų srauto. Pasak jo, tik srautui nuslūgus paslauga vėl bus grąžinta ir asmenys galės matyti, kam ir kokie jų asmens duomenys buvo teikti. Tuo metu įrankis pasitikrinti, ar žmonių duomenys buvo pavogti žįstai, jeigus nutekėjų šimtams tūkstančių duomenų veikia. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2 centais, gamtinės dujos 4. Pažeidžiami vartotojai už elektrą irgi mokės brangiau, jiems tarifai didėja taip pat 2 centais. Pažeidžiamų vartotojų skaičius šiuo metu siekia daugiau nei 400 tūkstančių. Tokius visuomeninio tiekėjo tarifus rytoj ketina patvirtinti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Riešės gimnazijos sandėlyje įsiplieskęs gaisras lokalizuotas, pirminiais duomenimis evakuota apie 1600 mokykloje buvusių asmenų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė informavo, kad incidento metu nukentėjusių nefiksuota. Jos teigimu gaisrą gesino 5 gelbėtojų ekipažai. Dėl ko galėjo kilti gaisras, kol kas neraišku. Įtarimai čekiukų bylose padėkti trims Marijampolės, Birštono ir Kaišėdurių politikams. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Įtarimai dėl sukčiavimo, piknaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo pateikti Marijampolės savivaldybės tarybos nariai Irenai Ilunskieniai, Birštono savivaldybės tarybos nariui Vytautui Jokimui ir buvusiam Kaišėdorių rajono savivaldybės tarybos nariui Karoliui Petkevičiui pranešė specialiųjų tyrimų tarnybą. Visi jie galimai piknaudžiavo tarnybinę padėtimi, pateikė jų kaip tarybos narių išlaidų suvestinės, juose įtvirtindami tikrovės netitinkančius duomenis apie nepatirtas išlaidas.
1: Tęsime žinias. Jungtinės valstijos anot žiniasklaidos ketina gerokai sumažinti savo karinį indėlį į NATO. JAV gynybos sekretorijos pasiuntinys susitikime Briuselyje informavo sąjungininkės apie tai, kad Vašingtonas ateityje skirs žymiai mažiau pagrindinių karinių pajėgumų. Apie tai šiandien rašo vokiečių leidinys Spiegel. Anot duomenų, Jungtinės valstijos planuoja skirti NATO gerokai mažiau strateginių bombonešių. Spiegel rašo, jog likšiulinės jų skaičius bus sumažintas per pus. Jungtinių valstijų naikintuvų skaičius turėtų mažėti trečdaliu. Karinis laivynas taip pat skirs NATO mažiau eskadrinių minininkų, o povandeninių laivų nebenori suteikti iš viso. Europiečiai patys turėtų pasirūpinti ir žvalgybiniais dronais. Lenkija šiais metais į kibernetinį saugumą investuos daugiau nei 5 milijardus zlotų, nes šalis siekia apsaugoti kritinę infrastruktūrą nuo didėjančių kibernetinių grėsmių ir sabotažo bandymų, teigia vicepremjeras ir skaitmeninių reikalų ministras. Pasak jo, pernai Lenkijoje užregistruota daugiau nei 270 tūkstančių kibernetinio saugumo incidentų. Remiantis skaitmeninių reikalų ministerijos duomenimis, praėjusiais metais Lenkijos valdžios institucijos užblokavo daugiau nei 140 milijonų bandymų prisijungti prie neteisėtų interneto svetainių ir skirto kelią daugiau nei milijono sukčių žinučių skirtų asmens duomenims pavogti siuntimui. Siekdama kovoti su tokiamis grėsmėmis, Lenkija įkūrė integruotą kibernetinio saugumo operacijų centrą, kuriame sujungti civiliniai, kariniai ir žvalgybos ištekliai. Vyriausybė taip pat pradėjo kurti vadinamąjį kibernetinį legioną – savanoriškas kibernetinės gynybos pajėgas, skirtas civiliams norintiems padėti apsaugoti valstybės sistemas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

reklama. Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOSH. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOSH produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymų ekosh.lt. EKOSH – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Visuomeninė elektra nuo Liepos brangs 2 centais, gamtinės dujos 4. Pasak ministro, dronų atakos galėtų pažeisti bet kurią susisiekimo infrastruktūrą. Latvijoje siekiama patraukti atsakomybėn geležinkelio objektus padegusius asmenis. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2 centais, gamtinės dujos 4. Pažeidžiami vartotojai už elektrą irgi mokės brangiau, jiems tarifai didėja taip pat 2 centais. Pažeidžiamų vartotojų skaičius šiuo metu siekia daugiau nei 400 tūkstančių. Tokius visuomeninio tiekėjo tarifus rytoj ketina patvirtinti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę 2 kartus paskelbus pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, susisiekimo ministras sako, kad dronų atakos galėtų pažeisti bet kurią šalies susisiekimo infrastruktūrą. Jis pabrėžė nesantis patenkintas dabartinė bendrovės Lietuvos oro uostų apsaugą bei teigė besitikintis, kad visuose Vilniaus, Kauno, Palangos oro uostuose veiks antidroninės sistemos. Tuo metu dronų aptikimo sistema jau pristatyta Palangos oro uoste. Praėjusią savaitę Vilniaus oro uostas sulaukė kritikos dėl reakcijos į paskelbtą oro pavojų, nors jame yra patalpų, į kurias buvo galima nuvesti keleivius, tačiau tai nebuvo padaryta. Be to oro uostas užtruko pranešti keleiviams apie oro pavojų. Patvirtinta, kad registrų centro duomenys buvo nutekinti per migracijos departamento paskyras. Plačiau Audra Stauskinė.
1: Viešoje erdvėje paskelbta informacija, kad registrų centre esantys gyventojų nekilnojamojo turto duomenys nutekėjo per migracijos departamentą, yra teisinga, sako Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas. Pasak jo, policija neturi pranešimų, jog būtų pasinaudota nutekintais duomenimis. Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė pradėjusi iki teisminį tyrimą dėl galimai nutekintų duomenų.

NATO. JAV gynybos sekretorius pasiuntinys susitikime Briuselyje informavo sąjungininkas apie tai, kad Vašingtonas ateityje skirs žymiai mažiau pagrindinių karinių pajėgumų. Apie tai šiandien rašo vokiečių leidinys Spiegel. Anot duomenų, Jungtinės valstijos planuoja skirti NATO gerokai mažiau strateginių bombonešių. Spiegel rašo, jog ligšiolinės jų skaičius bus sumažintas per pus. Jungtinių valstijų naikintuvų skaičius turėtų mažėti trečdaliu. Karinis laivynas taip pat skirs NATO mažiau eskadrinių minininkų, o povandeninių laivų nebenori suteikti iš viso. Europiečiai patys turėtų pasirūpinti ir žvalgybiniais dronais. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LT pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasak ministro, dronų atakos galėtų pažeisti bet kurią susisiekimo infrastruktūrą. Prezidentūra ragina įstatymo reguliuoti telefonų naudojimą mokyklose, o nepalikti tai jų valiai. Maskvai paraginus diplomatus išvykti iš Kijevo, ES iškvietė Rusijos pasiuntinį. Lietuvoje 18 valandų, prie mikrofono Gintaras Janiukevičius, sveiki. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę daug kartus paskelbus pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, susisiekimo ministras sako, kad dronų atakos galėtų pažeisti bet kurią šalies susisiekimo infrastruktūrą. Jis pabrėžė nesantis patenkintas dabartinę bendrovės Lietuvos oro uostų apsaugą bei teigė besitikintis, kad visuose Vilniaus, Kauno, Palangos oro uostuose veiks antidroninės sistemos. Tuo metu dronų aptikimo sistema jau pristatyta Palangos oro uoste. Praėjusią savaitę Vilniaus oro uostas sulaukė kritikos dėl reakcijos į paskelbtą oro pavojų, nors jame yra patalpų, į kurias buvo galima nuvesti keleivius, tačiau tai nebuvo padaryta. Be to oro uostas užtruko pranešti keleiviams apie oro pavojų. Prezidento patarėjas teigia, kad išmaniųjų telefonų naudojimas ugdymo įstaigose turėtų būti nustatytas aiškių įstatymo, o ne paliekamas spręsti kiekvienai mokyklai atskirai. Taip jis kalbėjo po prezidentūroje įvykusios konferencijos, kurioje skirtingos institucijos diskutavo apie vaikų apsaugą internete. Parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefonų naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Vis tik jose numatoma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kaip bus ribojamas asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimas, taip pat stebėsenos priemonės, užtikrinančias, kad išmanieji įrenginiai būtų naudojami nustatyta tvarka, bei pasekmes, jeigu susitarimų nesilaikoma. Svarstant šias pataisas, dalis politikų pažymėjo, kad mokykloms reikalinga vieninga mobiliųjų telefonų naudojimosi įstaigose tvarka. Nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitoje teigiama, kad ypač sparčiai augo kibernetinių patyčių mastas. 2025-aisiais pasitvirtinusių atvejų skaičius palyginti su 2024-aisiais išaugo apie 3 kartus, o per 3 metus daugiau nei 5 kartus. Teismas atmetė prokuroro skundą dėl neteisingo darbo apmokėjimo ir turtinės žalos. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė 60 prokurorų skundą, kuriuo buvo reikalaujama priteisti iš valstybės jų patirtą turtinę žalą. Pareiškėjų teigimu, laikotarpį nuo 2023 Liepos 1 iki gruodžio 31 valstybė neužtikrino jiems teisingo darbo apmokėjimo, nes tuo metu teisėjų atlyginimai buvo padidinti, o prokurorų ne. Tačiau teismas konstatavo, jog prokurorų darbo apmokėjimo sistemos nustatymas priklauso įstatymų leidėjui, o valstybė ėmėsi veiksmų atlyginimų reformai įgyvendinti. Teismas taip pat netenkino pareiškėjų prašymo kreiptis į konstitucinį teismą, nenustatęs pagrindo abejoti byloje taikytų teisės normų atitiktimi konstitucijai, o pareiškėjų skundas buvo atmestas.
1: Tęsime žinias. Maskvai paraginus užsienio diplomatus palikti Kijevą, nes kyla grėsmė, kad Ukrainos sostinės atžvilgių gali būti surinktas dar vienas didelio masto puolimas, ES iškvietė Rusijos pasiuntinį Briuselyje. Ukrainos karinių oro pajėgų duomenimis savaitgalį Rusija į Kijevo sritį paleido 600 dronų ir 90 raketų. Tarp apgadintų objektų gyvenamieji namai, komerciniai pastatai, vandentiekio įrenginiai ir muziejai. Rusijos gynybos ministerija patvirtino, kad buvo panaudota naujoji vidutinio nuotolio raketa Oreshnik. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pranešė paprašiusi teisėsaugos institucijų patraukti baudžiamojo atsakomybėn 4 įtariamuosius už Latvijos geležinkelio objektų padegimą. Latvijos policija bendradarbiaudama su tarnyba šiuo metu sausį sulaikė 3 įtariamus padegėjus, o ketvirtasis įtariamasis, kuris veikė kaip tarpininkas samdant asmenis ir koordinuojant apmokėjimą už atliktas užduotis, jau atlikinėjo bausmę kalėjime už kitus nusikaltimus. Skelbiama, kad visi įtariamieji šiuo metu yra už grotų. Tyrimas atskleidė, kad 4 gaisrus geležinkelio objektuose Lietuvoje sukėlė pasamdyti padegėjai, 3 padegimai vyko praėjusių metų spalį, o vienas šių metų sausį. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai vyko fotografo Sauliaus Saladūno parodos atidarymas. Nukėlė žiūrovus daugiau kaip pusę amžiaus į praeitį, į tos laikus, kai autoriaus vaikystę ženklino nerūpestingos vasaros dienos pas močiutę kaime. Paroda atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save atveria prisiminimus, kurie išlieka gyvi net ir prabėgus dešimtmečiams. O juos išsaugoti ir naujai permastyti padėjo fotoaparato blykstė, bent iš dalies atkurdama ano laikmečio vaizdinius. Saulius Saladūnas praėjusių metų rudenį šventė dvigubą jubiliejų, 75-ąjį gimtadienį ir 60-mečius ištikimos draugystės su fotoaparatu. Nors aplinkybės nekartą bandė jį pakreipti kitų kelių, tačiau nuo pirmojo kadro, kuriame įamžinta jo močiutė, iki šiuolaikinių ekologinių performansų Saladūnas lieka ištikimas fotografijai. Jam fotografija – gyvenimo būdas leidžiantis kalbėtis su praeitimi, permastyti dabartį ir kviesti žiūrovą susimastyti. Praeities miražai ir jų santykis su dabartimi atsispindi ir parodoje. Fotografijose fiksuojami ne tik konkretūs vaizdai, bet ir jų nuotaika, pojūtis, vidinis santykis su to, kas kadaise išgyventa. Fotoaparatas čia tampa įrankiu leidžiančiu sugrįžti prie praeities fragmentų ir juos iš naujo permastyti, tarsi atkuriant tai, kas jau seniai išnykė fizinėje erdvėje, tačiau išlikė atmintyje. Žydinčios laukinių gėlių pievos, tolumoje šmėžuojantis medžių horizontas, močiutės sodyba ir kelias vedantis link jos. Jų jau seniai nebėra, tačiau jie vis dar gyvi autoriaus prisiminimuose. Parodą pristatęs filosofas Jurgis Dieliautas atkreipė dėmesį, kad į Saladūno fotografijas derėtų žvelgti ne kaip į dokumentinį pasakojimą, bet kaip į daugias sluoksnę patirties erdvę, kurioje susipina atmintis, vaizduotė ir dabarties žvilgsnis. Pasak jo, šis fotografijų ciklas yra savita biografinė rekonstrukcija, kurioje atsiskleidžia augimo, saugimo ir vidinės kaitos įtampa, tampanti nenutrūkstamų vizualinių pasakojimų. Paroda veiks iki birželio 13 dienos.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12 dieną, nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjerė apie registrų centro duomenų vagystę sužinojo dar balandį. Pasak prezidento, po dronų incidentų nepakanka tik Europos liderumo žinučių. Latvijos kreipimosi dėl Vladimiro Antonovo Lietuva dar negavo. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Premjerė apie registrų centro duomenų vagystę sužinojo balandžio pradžioje, tačiau kadangi informaciją vertino tarnybos, jos viešinti esą nebuvo galima, sako ministrės pirmininkės atstovas. Tuo metu skelbiama, kad ekonomikos ir inovacijų ministerija ir ministras apie registrų centro duomenų vagystę sužinojo balandžio 3 dieną, tačiau jo mastas ministerijai esą nebuvo pristatytas. Pranešama, kad apie incidento mastą ministerija sužinojo tik balandžio 21 dieną tarp institucinio susitikimo metu. Tuo metu pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimą siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma tik balandį. Įsilaužėliams pasinaudojus migracijos departamento paskyromis pavogti 100 tūkstančių gyventojų registrų duomenų, ne vienas įstaigos darbuotojas šiuo metu nėra nušalintas nuo pareigų. Vykstant iki teisminiam tyrimui, departamentas situacijos plačiau nekomentuoja, tačiau tikina maksimaliai atvirai bendradarbiaujantį su policija bei prokuratūra. Buvusi ilgametė šio departamento vadovė, dabartinė prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė, sako, kad už migracijos departamento IT sistemų saugą yra atsakingas informatikos ir ryšių departamentas prie vidaus reikalų ministerijos. Už patikimą į registrus – registrų centras. Tai, jog vagystė įvyko naudojantis migracijos departamento duomenėmis, patvirtino Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas. Šalčininkų rajone sulaikyti urvu į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 38 migrantai. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Pasieniečiai pastarąją parą Šalčininkų rajone sulaikė 38 neteisėtus migrantus. 36 vyrai ir 2 moterys bandė patekti į Lietuvą iš Baltarusijos iškastų urvu. Ano tarnybos, siekiant sugauti po žemę iš Baltarusijos atropojusius migrantus, buvo pasitelkti kinologai su tarnybiniais šunimis, specialiosios paskirties valdybos kovas pareigūnai, sraigtasparnio eurokopter įgula bei bepiločiai orlaiviai. Sulaikius užsieniečius 36 iš jų prisistatė Afganistano piliečiais, dar 2 teigia esantys Irano piliečiai. Įvertinus, kad užsieniečiams nekyla jokių grėsmių, įsibrovėlių nuspręsta neįleisti Lietuvą ir grąžinti atgal į Baltarusiją. Dėl įvykio pradėtas tyrimas.
1: Tęsime žinias. Prezidentas sako, kad dažnėjant Baltijos valstybių oro erdvės pažeidimams iš Europos Sąjungos tikimasi ne tik solidarumo žinučių, bet ir konkrečių veiksmų. Taip jis kalbėjo po Vilniuje įvykusio Europos komisijos pirmininkės ir Baltijos šalių prezidentų susitikimo. Tuo metu Europos komisijos pirmininkė sako, kad dronų incidentai Baltijos šalyse yra sąmoninga Rusijos strategija, bandanti destabilizuoti visuomenės. Pasak jos, Europos Sąjunga investuoja į prieš droninius pajėgumus, pažangę oro gynybą bei kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šaliai sulauks papildomų 12 milijardų eurų per SAFE programą. Tuo metu šalies vadovas rytoj šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba. Paskelbus, kad Latvija prašys Lietuvos išduoti bankrutavusio banko Latvijos Krai banką, kuris priklausė žlugusiam Lietuvos bankui Snoras bendrasavininkiai Vladimirą Antonovą, šalies generalinė prokurorė sako, kad tokio prašymo Lietuva dar negavo ir tik jį gavusi priims sprendimą. Vilniaus apygardos teismas pratėsė bendramžį sostinėje ten žiauriai nužudžiusio paauglio suėmimą. Teismo atstovė informavo, kad teismas tenkino prokuratūros prašymą ir pratėsė suėmimo terminą dar 2 mėnesiams. Teismo manimu, paskyrus švelnesnes kardomasis priemonės, kaltinamasis gali bandyti išvengti atsakomybės ir bėgti, slėptis nuo teismo. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Lietuva deleguoja du atstovus į Europos komisijos kuriamą Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Į šį tinklą paskirti Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė ir investicijų specialistas bei investicijoms skirtos platformos įkūrėjas Lukas Macijauskas, pranešė Finansų ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, finansinis raštingumas svarbus siekiant didinti gyventojų atsparumą finansiniams sukčiams ir padėti priimant pagrįstus taupimo ir investavimo sprendimus. Lietuva nuosekliai investuoja į žinių apie finansų stiprinimą, o paskirti ambasadoriai savo žiniomis ir patirtimi reikšmingai prisidės tiek prie nacionalinių, tiek prie bendrų Europos Sąjungos pastangų šioje srityje. Pranešime pažymėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jie dalyvaus viešuose renginiuose, diskusijose, bendraus su skirtingomis visuomenės grupėmis, taip pat komunikuos per žiniasklaidą ir socialinius tinklus. Europos komisija pernai pristatė Europos Sąjungos finansinio raštingumo strategijos rekomendaciją, kurioje numatė dar šiemet sukurti Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Kiekviena Europos Sąjungos šalis narė turi deleguoti nuo 1 iki 3 atstovų. Jų veikla bus savanoriška, o kadencija truks iki 2027 metų pabaigos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Ar prisimenate tuos laikus, kai Žalgirio ir CSKA rungtynės būdavo daugiau nei krepšinis, kai veikti CSKA būdavo ypatingai svarbu? 1987 metais, trečius metus iš eilės TSRS pirmenybėse, CSKA buvo priversti kapituliuoti prie Žalgirį.
2: Labai puikus Sabonio perdavimas. Komičių Kutinaitis metą iš trijų taškų yra, gerbimiai sporto mėgėjai. 89-83, 89-83, 1 minutai 35 sekundę kanta dapalnytelio vrėmenį. Paskutinė sekundė saitys ir ena, taigi su puikia pergalė, gerbimiai sporto mėgėjai. 93-83. Rungtynės laimėjo žalgiriečiai, kurie trečią kartą iš eilės tapo šalies čempionais.
1: Štai kaip 1987 pergalę prisimena legendinio Žalgirio krepšininkas Sergejus Jovaiša. Be darbo liko šventiškai išsipustęs karinis orkestras, garsiai repetavęs saviškių garbiai sukurtą naują dainą. Maskvos krepšininkų žmonos ėjo iš rūmų, slėpdamos už nugarų neįteiktas gėles. Lietuvos sportininkų pergalės ir net eilinės varžybos sovietmečių buvo veiksnys paskatinęs tam tikrą tautos pasipriešinimo dvasę ir daugeliui leidęs patirti nenusakomą trumpalaikės laisvės pojūtį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, dieną daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 pajūryje, nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifą už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 eurų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, jo aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: filmą. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Eurovizijos dainų konkursas švenčia 70-metį ir pristato filmą skirtą paminėti pastaruosius 70-mečius, kuriuos vienijo muzika. Eurovizija organizuojanti Europos transliuotojų sąjunga šią svarbią progą taip pat paskelbs vienintelę turimą vaizdo medžiagą su pirmąja konkurso nugalėtoja. Kasmetinis dainų konkursas, kuris šį mėnesį vyko Vienoje, Austrijoje, pirmą kartą surengtas 1956 metų gegužės 24 dieną ir dabar yra žinomas kaip didžiausias gyvos muzikos renginys pasaulyje. Švenčiant Eurovizijos 70-metį, organizatoriai išleido filmą, kuriame surinkti jautriausi 70-mečių konkurso momentai. Filme skamba Ingrid Peters daina, kurią Vokietija atliko 1986 metais ir jame bus įtraukta vaizdo medžiaga iš 6 ir 7 dešimtmečio, taip pat iš šių metų konkurso. Taip pat teigiama, kad pamatysime vaizdus atlikėją Dara, kurios daina Bangaranga šiais metais finale Bulgarijai atnešė pirmąją pergalę. Filmas pristatomas Eurovizijos dainų konkurso YouTube kanale. Eurovizija taip pat bendradarbiavo su Šveicarijos transliuotoju, siekdami atkurti vienintelę išlikusią vaizdo medžiagą, kurioje pirmoji konkurso nugalėtoja Lis Eiš atlieka dainą Refrain. Vincento Vicario nufilmuotame vaizdo įraše bus rodoma dainininkė pasirodanti scenoje teatro Kursal Lugare Šveicarijoje ir tikimasi suteiks gerbėjams galimybę pažvelgti į šio dainų konkurso ištakas. Europos transliuotojų sąjunga taip pat pradėjo Eurofan balsavimo iniciatyvą skirtą paminėti 70-asias Eurovizijos metines. Tai yra apklausa, renkanti gerbėjų atsiliepimus ir kviečianti žiūrovus padėti formuoti būsimą konkursą eigą.
1: Radijas Gold FM.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir aš anonsavau bent kelis kartus. Šiandien laukia išties įdomus ir toks atostoginis prieš savaitgalinis pokalbis pas mus šiandieną svečiuose Nemuno ambasadorius, plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Gerą dieną.
2: Gerą dieną, kolega, kapitone. Antanai, ir galiu ir tave taip kreiptis, nes aš manau, kad tikrai galiu, nes mes kaip ir abudu kapitonai.
1: Tik aš iš mažosios raidės, tu tamsta.
2: Ne, mes abudu iš didelių raidžių, tik mūsų laivelių dydis galbūt skirtingas.
1: Kartais. Nežinau, keliom dešimtim, bet tikrai įspūdingas skirtumas. Tai kaip kapitonai išjiemojot?
2: Kaip visada, puikiai. Ramybėje, dirbdamas prie savo pontoninių lieptų, turėdamas ir dar vieną veiklą ir su nekantrumu laukdamas pavasario.
1: Ir po tokios įspūdingos žiemos, aš įsivaizduoju, kad tas laukimas peraugo į nekantrumą, į ilgesį ir dabar mes galim kaip čia drąsiai pasakyti, kad Nemo jau vandenį.
2: Taip, Nemo plaustas jau yra vandenį, bet šitoje vietoje norėčiau užakcentuoti gal tokį niuansą, vat, pradėjai kalbėti apie įspūdingą žiemą, nu? O tie du mėnesiai žiemos sausis ir vasaris buvo iš tikrųjų pakankamai stiprus ir ledo storis ir sniego, tai man labai truputį buvo neramu. Kaip greitai nutirpsta sniegas, kad aš vėl galėčiau Nemo plaustą surinkti ant vandens. Tai per kovo gal pirmas dvi savaitės nutirpo viskas.
1: Ir tada prasidėjo spirgėjimas, kad greičiau, greičiau, greičiau.
2: Taip,
1: greičiau.
2: Spirgėjimas ir tada mano paranojiškas nuolatinis, kas valandinis tikrinimas orų prognozės, nes aš nuo to labai priklausau, kada aš galėsiu išsinomuoti kraną, su kuriuo aš privažiuosiu prie kranto, kad jisai būtų sausas ir nuleisti Nemo plaustą. Tai rekordas buvo šiais metais 24 kovo. Nemo jau buvo ant vandens 24 kovo, nes orai buvo labai neblogi. Ir rekordas per 3 savaites plaustas 220 kvadratinių metrų namas ant vandens buvo surinktas per 3 savaites.
1: Čia tai apskritai matyt verta atskiros temos ta dalis, kad tu pats jį išardai sezonui pasibaigus ir taip pat viską gražini į vietas ir patupdai ant vandens irgi, vienas pats.
2: Visą laiką, vat, kai diskusija pakrypsta būtent apie plausto ardymą ir surinkimą, aš visą laiką grįžtu į ištakas visos tos idėjos, kuri gimė man gal prieš 12 metų, tai Nemo kelionė šiai dieną švenčia savo dešimtmetį, ir esmė yra ta, kad upėmis tu gali plaukti, kad ir tiesiog įsimesti vandenį vonę ir įsiesti tą vonę ir nuplaukti iki pat Kuršių marių. Visas klausimas yra, kaip tu iš ten grįši namo. Tai Nemo plausto idėja ir konstrukcija buvo kuriama taip, kad nuplaukus į vieną galą, tai reiškia pasiekus taip. Rusnę, su juo parplaukti atgal taigi negalima, neįmanoma prestrovė su tokiu dideliu namu. Čia turi būti tanko variklis, turi būti montuotas.
1: Bent keli katerį traukti turėtų tada. Ar
2: keli katerį traukti. Tai yra buvo pirmas momentas, kaip aš grįšiu atgal, o antras momentas buvo, kaip aš įveiksiu Kauno Hesą. Tai Nemo plaustas, vat, jeigu yra klausy kurie niekada dar negirdėjo apie Nemo plaustą, tai yra 220 kvadratinių metrų Lego konstruktorius, kuris susirenka pavasarį ir rudenį išsiardo, kad būtų pargabentas atgal į Druskininkus. Tai yra vienas unikaliausių, aš manau, ir vienintelis netgi Europoje.
1: Taip.
2: Statinys.
1: Tai prieš tau atkeliaujant ir mes kaip praėjusį kartą matėmės, kas nutiko pernai, man bandėm ieškoti atitikmens žodžių plaustas, nes plaustas niekaip jis netinka man prie tavo projekto, nežinau, miestelio minint vandens ir gaila, kad mes neturim kito žodžio, kuris kažkaip tiksliai pataikytų, kasgi tai yra. Nes plaustas man yra 2 metrai ant 3, gal 2 ant 4.
2: Iš rastelių pastatytas.
1: Tas toksai, kaip mes filmuose esam matę, taip. Plaukia savo keli vyriokai, gitara kokia, dar kažkaip, čia niekaip ne po žodžių plaustas nepalenda.
2: Nors juridinis statusas tokio,
1: jis yra plaustas.
2: Yra plaustas.
1: Nes mes taip turim tokią duombazę. Tai.
2: Tik tai tas plaustas užaugo į plaukiančius namus, kažkada irgi svaršiau marketinginius variantus, taip. Plaukiantys namai. Tada galvojau, gal keliaujantys namai.
1: Glempingas buvo.
2: Glempingas iš principo, mes esam tos srities atstovai, glempingas, ne, glamorous camping, patogus stovyklavimas, bet kad prieiti prie tokio vieningo konsensuso ir vidinės mano ramybės dėl to laivo pavadinimo iki šiol, nu, tiesiog, nu, nepriejau. Va, tai yra plaustas šiai dienai, o paskui jau galima diskutuoti, kokio tipo plaustas, plaukiantis namai, keliaujantis namai, plaukiantis viešbutis dar kažkada buvo tokia mintis, bet nei vienas, nei kitas iš tikrųjų neužpildė mano tos, to vidaus. Vat būtent tai yra pavadinimas.
1: Du, vat, kaip tik prieš mums pradinam pokalbį, tu sulaukiai skambučiai ir ten aš tikiuosi, kad potencialiai tavo viešinė klausė, norėčiau pakalbėti dėl laivelio. Tai vat, kiekvienas matyti ir taip. Mato savaip, kasgi tai yra jokimis.
2: Taip, kažkas mato plaukiantį barą.
1: O, bet juokas juokais, bet baras jiemegi ir yra.
2: Tai taip.
1: Ir pirtis yra.
2: Ir 20 kambarių
1: yra. Taip.
2: Ir terasos, ir baidarės, ir karštas dušas, ir tualetas, ir patalinė, ir lovos, ir visa kita. Taip, tai yra labai didžiulis plaukiantis namas.
1: Nu tai vat ir uždavėj tu dabar klausimą visiems mūsų klausytėms, kaip pavadinti visą šitą darinį. Net sakyčiau civilizaciją. Ant vandens. Taip. Tai tie metai, kai mes nesimatėm, dosnus buvo, ar čia taip sutapo, kad tas dešimtmetis Nemo iššaukė ir dovanas, ir apdovanojimus. Turizmo sektorija jūs buvot numeris vienas.
2: Taip, Antanai, tai buvo didžiulis įvertinimas ir, na, gal čia toksai yra sakralinis iš tikrųjų tas dešimtmetis, gal kiekvieno žmogaus gyvenime, kuris eina savo tikslo link, kuris turi tam tikrą gyvenimo būdą, ar savo verslą, ar savo veiklą, ir jeigu jisai nuosekliai eina savo tikslo link, aš manau, kad tas va, dešimtukas, dešimt metų, jisai visą laiką yra ypatingas. Vat, ir mano atveju dešimtmečio proga buvau nominuotas į turizmo sėkmingiausiusius, kurios Keliauk Lietuvoje vykdo kiekvienais metais, tai yra savotiška turizmo Oskarų vietrungė. Ir mane nominavo į pačią pagrindinę nominaciją, tai yra patyriminių kelionių ambasadorius Lietuvoje. Tai pirma žinia, kuri mane nustebino ir jau neberadau vietos savo iš džiaugsmo, tai yra, kad mane nominavo. Ir antras, po dviejų mėnesių laiškas gautas, Renatai, mes jūs sveikiname, jūs laimėjote. Va čia buvo kosmos.
1: Aš net neklausiu, ką tu tuo metu veikė ir kas po to buvo, bet na, mes esam ir pernai, ir užpernai kalbėję, kad viskas gi sekasi, viskas yra faina, Nemo plaukia, žmonės džiaugiasi ir na, ar čia reikėtų įvertinimo, ir dabar toks kaip, nežinau, na, kaip karūna, nežinau, kaip čia, kaip titulas.
2: Taip, tai yra titulas, tai yra karūna, tai yra toks maistas sielai, tai yra tikrai džiaugsmas ir būti vertintam. Galima tai traktuoti kaip banalia psichologija, nes aš taip ir be to įvertinimo, aš žinau, ką aš darau. Aš žinau, kur aš einu ir žinau, koks mano tikslas. Jo labiau, kad tokie įvertinimai, jie nesiejami su jokiais materialiais apdovanojimais. Tai yra tiesiog pripažinimas. Ir galbūt tai yra banali psichologija, bet tai yra beproto gera. Tai yra tiesiog tikrai miela. Tai yra dovana, savotiškas nematomas ar kažkokios nematomos energijos rankos tau paspaudimas ir kuždesys jausi, šnapždesys jausi šaunuolės. Tu teisingų kelių eijai. Tai tas apdovanojimas man labai daug reiškia.
1: Na, ir kitas akcentas iš dviejų dalių, tai yra Nemo knyga, du tomai. Tu kaip tikras rašytojas pagalvoji, kam čia vieną, mes padarysim dvi. Ir irgi, na, mes kuomet pernai kalbėjom, tai lyg ir buvo užsiminta, bet tai buvo labai subtiliai, kad nei aš matyt nepagavau, nei klausytojai. O dabar šest mes turim Nemo du tomus.
2: Nu, įsivaizduok, Antanai, nei aš esu rašytojas, nei kompozitorius, ane? Bet ir kodėl subtiliai buvo tai paminėta? Subtilumas atėjo iš kai kurių mano draugų, mano klausytojų, mano sekėjų, ta prasme, sekėjų, mano klientų replikų, kad, na, Renatai, kapitone, gal laikas aprašyti
1: savo... Kiek mes čia lauksim dar dešimtmetį?
2: Taip, tu tiek daug istorijų mums pasakoji, tu tiek daug visko esi patyrę su Nemo kelionėm, bet bet mane visą laiką persiekėjo tas jausmas, kad nelaikas. Nu, ką aš parašysiu? Vat praėjo Nemo kelionėms 5 metai sukako, kažkas 7 sukako.
1: Maža dar, ne?
2: Nu, kažkas,
1: dar mažai.
2: Dar mažai. Kažkas nelaikų ir ne vietoj. Ir vat staiga 10-mečio proga, 5 kartą perplaukus visą Nemuną. Mes buvom praeitą vasarą išsikėlę savo tikslą dar kartą įveikti visą Nemuną. Mes nuplaukėm ne tik iki Kuršių Marių, mes netgi įplaukėm į Minijos upę ir nuplaukėm iki pat Vilhelmo kanalo, dar apie 20 km Minijos upę.
1: Kad jau tikrai užsifiksuotų, kad Nemo
2: tai,
1: buvo. Kad
2: čia... Tai būtent, vat, nu, 10-mečio proga, toks sakralinis vat, gimtadienis, perklausiu visos savo įgulos, sakau, vyrai.
1: Pasiruošę ar pasiryžę?
2: Darom? Darom, sako. Visi pasakė, darom, nu tai reiškia, darom. Tai reiškia, vėlgi plaustai išardyti Kaune, persikelti ir, toliau, ir plaukti toliau. Ir atėjo ruduo ir aš supratau, kad aš pasiruošęs parašyti knygą. Nu ką reiškia parašyti knygą? Nemo kelionės knyga, kuri vadinasi 10 metų ant vandens, tai yra knyga fotoalbumas, tai yra nuosekli istorija nuo pirmos Nemo plausto versijos iki 10 plausto versijos. Ten aprašytos visos situacijos, kiekvienų metų sau kelti iššūkiai, aprašytas na, aš pasirinkiau tokią struktūrą, kad kiekvieniems metams skirti po 10 temų.
1: Taip.
2: Ir vat, kiek 10 metų turi būtent kiekvienie metai po 10 temų. Nuostabi knyga gavosi, iliustracijos nuostabios, nu, tekstai tiesiog verčia kartais net ir pravirkti silpnesnius.
1: Tai, bet ar tu pats supranti, kad aš dabar tavęs klausau, tu tą knygą pradėjai rašyti nuo pirmosios Nemo kelionės, tik dar to nežinojai.
2: Taip.
1: Tai tiesiog buvo rašoma.
2: Taip, jinai buvo rašoma. Jie reikėjo tik kažkaip materializuoti.
1: Va. Tai tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratesim.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.
1: FM svečias. Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie keliones, patyrimines keliones Nemuno, pas mūsų svečiuose Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir nenubėgant nuo knygų temos, kurios dabar užėmė, nežinau, garbingą vietą pačiame plauste ir jos viešai prieinamos, ar ne, visiems, kurie apsilankys.
2: Taip, nu, pačios knygos esmė, aš, sakykim taip, aš persekiau kelis tikslus. Pirmas tikslas tai buvo kažkaip spėti, nežinau tik tai prieš ką spėti, su kuo rungtyniaujant, bet tiesiog spėti, patalpinti nueitą kelią į puslapius, kad tai būtų turėtų išliekamąją vertę. Nes per 10 metų Nemo kelionių labai daug visko yra įvykę ir tai yra mano tikras gyvenimas, tai yra mano tikra patirtis, tai yra vienas nuostabiausių nuotykių, gyvenimo nuotykių mūsų didžiojo upė, kurio iki manęs neturėjo, manęs dar neturi ir aš abejoju, ir kada nors kažkas panašaus kažką tokio pakartos. Ir tą reikėjo perkelti į būtent puslapius. Tai pirmas tikslas buvo, kad istorija būtų nepamiršta, o antras tikslas šitos knygos buvo, kad jinai visą laiką lydėtų mane mano kelionėse vasarą, kad apart mano pasakojimų, o pasakoti klientams tenka labai daug. Jeigu manęs klausinė, jeigu mes plaukiam 5 nakvynių kruizą leidžiamės, tai per 5 paras, įsivaizduojat, kaip yra kamantinėjamas kapitonas.
1: Aš ir net nebejoju.
2: Ir man patinka dalintis patirti, man patinka pasakoti, bet mano pasakojimai bus labai stipriai pastiprinti dar ten esančią knygą.
1: Taip.
2: Ir kai tu sužadini savo svečiui smalsumą, ir tada jisai pasiatsiranda natūralus jausmas sugrįžti į praeitį, pažiūrėti, o nuo ko aš pradėjau. Ir jisai gali pamatyti nuotraukas pačio pirmojo plausto. Jisai gali matyti toje knygoje tą evoliuciją. Ir ta knyga būtent yra skirta tam, kad vat būtent šviesti apie mano nueitą kelią, apie Nemuną, apie tai, kas tai apie svajonę, kurį įgyvendino. Būtent buvo įgyvendinta būtent mano svečius. O jeigu kas nors, aišku, norėtų tokią knygą ir įsigyti, visada prašom, jinai visada prieinama ir tiražuojama.
1: Dešimtmečio istorija ir kiekvieni metai turėjo vardą, kiekvieni metai turėjo savo žymą, savo, aš nežinau, gal net ir randą ar žilą plauką.
2: Viską, ką tik paminėjant, Danai, pataikė jo. Taip. Ypač randų, jų tikrai būta. Tai yra vienas nuostabiausių mano gyvenimo etapų, bet be randų sėkmės nu, nebūna. Bet tie randai, jie paskui tampa labai saldus. Jie tave ugdo, tave treniruoja ir tu brangini kiekvieną tos vasaros randa. Aišku, randas, nu, ką mes turėjau menyti, tai yra kažkokie sunkumai, kažkokios kliurkos, kažkas nepavyko, nu, atsikeli ryte, reikia jau su žmonėm plaukti po pusryčių, tu matai nuskendusi savo variklį, nemune, ir galvoji, ką daryti. Tada poker face, šypsaisi
1: kapitonas žino, jis turi planą,
2: žino, čia taip ir turėjo būti, ir tada bandai atgaivinti paskendusi tą variklį. Tai iš tikrųjų, dabar mes galim iš to juoktis, bet tada ant plauko pakipdavo visą kelionę.
1: Mes esam nekartagi kalbėję apie tai, kad apie nušvitimo tas tokias dienas ar valandas, kuomet tu sakai, kaip aš va, džiaugiaus, kad taip sugalvoju, arba kaip aš iki tol vargau, kol neatsirado vandens motociklas. Kaip, nu, kaip pasakyt, pamoka ir sprendimą tu pats savo pasidiktuoji su laiku.
2: Kažkaip fenomenaliai. Vat kūryba, kalbant apie kūrybą, pats žodis kūryba, jisai toks truputį negi mistinis. Kūryba nėra tiesiog, vat, na, vat kažką, vat, na, vat uždėsiu kėdę ant kėdės ir čia jau kūryba. Ne, vat tie procesai kūrybiniai, sprendimai, kurie ateina, jie kažkaip mistiniu būdu. Kartais, vat, pavyzdžiui, užsiminė apie vandens motociklą. 18 metais iškilo klausimas. kaip valdyti Nemo plaustą, kaip įveikti visą Nemoną. Be, su pakabinimu varikliu laiko klausimas, valandų klausimas, kada sraigtas bus Nemune numuštas. Nes ten, kur mes, kur plaukia Nemo plaustas, ten iš principo neįmanoma laivyba, ten jos nėra. Ir turėti pakabinamą variklį yra labai rizikinga. Ir aš žiemą naktį susapnavau, kad mano plaustą stumti turi vandens motociklas, kadangi vandens motociklės sraigtas paslėptas kėbulė.
1: Apsaugotas.
2: Nuo akmenų, nuo seklumų ir taip toliau. Ir 19 metais pirmą kartą mes įrėminom vandens motociklą plausto gale ir pirmos valandos išplaukimo iš karto man pasakė, viskas Nemonas mano.
1: Ate visokie pakabinami daiktai.
2: Tamsi, dviračio neišradom, visos baržos upėse visada yra stumiamos iš galo laivo. Aš padarau tą patį, tik tais šiuo atveju savadarbis sugalvotas plaustas ir kita transporto priemonė, vadinama vandens motociklu, pajungta tam, kad jį tiesiog stumti, vairuoti, apsisukti, plaukti prisrovę. Nu, čia buvo revoliucija. Nemune, tai buvo revoliucija. Mes realiai net, mes tokį juoką netgi turim, kad, bet juoką su pagarba,
1: gerai,
2: aišku,
1: gerai.
2: Kad mes tiesiog baimiai laikom visus Nemano kapitonus.
1: Bet iš tikrųjų ir vaizdo medžiagų ir tavo pasakojimuose yra vietų Nemune, kur na, tu gali išlipti vidurį upės ir vandens bus persprindi.
2: Tikrai taip. Vat, noriu dar kreiptis vat, ir į klausytojus. Jūs būtinai po laidos ar laidos metu truputį paguglinkit ir pažiūrėkit, kas yra Nemo plaustas, nes kalbėti apie jį yra viena, bet reikia tą, ką mes su Antanu čia kalbam, reikia pastiprinti vaizdinę medžiagą.
1: Taip.
2: Ir kad jūs suprastumėt, tai, kas normalioje laivyboje klasifikuojama kaip avarinė situacija, tai reiškia, jeigu laivas užplaukė ant seklumos,
1: taip,
2: tai yra avarinė situacija. Mūsų atveju, Nemo kelionių atveju, tai yra pramoga. Tai yra toks fenomenalus atvejis, kai mes, kodėl mes galim užplaukti ant seklumos, todėl, kad mes galim. Nes mes galim. Ir įsivaizduokit, mes, pavyzdžiui, leidžiamės į 5 dienų, 5 nakvynių kruizą su viskas įskaičiuota ir mes tyrinėjam Nemuno dugną upės vidurėje ir gylis siekia vos 20-30 cm. Mes galim sau leisti pavaikščioti po pasakiškai gražų, švelnų geltoną smėlį, tokį kaip Palangoje, Nemuno upėje. Mes galim netgi leisti savo nakvoti upės viduryje, jeigu nukritus vandenį išnyra sala. Tai yra neįkainojamos patirtis ir kitų laivų nėra. Tik tais Nemo. Tik tais mes su viskuo, su elektra, su maistu, mes viską turim mūsų laive ir mums net nebūtina išlipti iš to laivo. Arba, pavyzdžiui, situacija ypač už Birštono, ten truputį pelkėtų krantų yra. Tai jūs įsivaizduot, mes taip įsibėgėjom su Nemo plaustu, įsirėžėm į tą pelkę, tas nendrės ir mums nebūtina išlipti į krantą, kad mėgautis ta gražia pelkė, iš tų pelkės, nu, jos ne visos yra, nu, kažkokios negražios ar pilkos. Tai va, ir vat glempingu, nes mes galim tą sau leisti nakvoti ten, kur kitiems laivams iš principo neįmanoma.
1: Aš jaučiu tą ugnį, nu, tu atebetur kiekvienais metais, tai koks bus šis sezonas? Pernai jūs padarėt tai, ką pažadėjot, ir netgi daugiau, iki Vilhelmo kanalo, ar ne, Nemo buvo nuplaukęs. Šiemet kaip bus?
2: Šiemet sezonas bus daug malonesnis man ir mano įgulai. Mano svečiams jisai bus tobulas, kaip ir visi 10 metų. Mum bus jisai ramesnis, nes šiais metais mes neplanuojam kraustytis per Kauno Hesą ir plaukti iki Kuršių Marių. Mūsų atkarpa bus Druskininkai Kaunas. Ir mes praktiškai Liepą rugpjūtį būsim Kaune, plaukysim tarp Kauno ir Birštono, vat, nes ten nėra srovės, mes galim, reiškia, plaukti į vieną pusę, grįžti atgal. Įgulos nariams ir man asmeniškai tai bus pasikartojantis maršrutai, o mūsų svečiams tai bus, kiekvienai grupiai tai bus naujas maršrutas. Tai, va,
1: tai Nemo bus šiemet svečiams lengviausiai pasiekiamas. Lietuvos širdis yra aplinkui.
2: Taip, Lietuvos širdis yra aplinkui. Sakykime, logistika bus daug paprastesnė, viskas bus daug paprasčiau. Nes, na, sekantį kartą mes taip su įgula sutarėm. Jeigu mes pasilgsim Rusnės, mes sugalvosim, mes išsikelsim savo tikslą, galbūt, bet ne šiais metais, galbūt kitais, galbūt du metus pertrauką padarysim ir galbūt tada nuspręsim šeštą kartą perplaukti Nemoną. Nes Nemo plaustas, mano svajonė, mano vizija buvo kuriama maksimaliai. Nemo yra apie visą Nemuną, bet perkraustyti plaustą 220 kvadratų per Kauno Hesą, tai reiškia, mes iš savo vasaros vidurvasarį turim išbraukti 10 dienų,
1: taip,
2: tam, kad mes jį išardytume, pervežtume, surinktume ir testume kelionę toliau. Įspūdžių prasme, tai yra kosmosas, bet laiko sąnaudos labai didelės ir mes, nu, netenkam, sakykime, 10 vasaros dienų. Tai šiais metais bus paprasčiau, bus taip pat įdomu ir, svarbiausia, palinkėkim visi, kad vasara būtų karšta, kad būtų šilta, kad vat būtų...
1: Kokią mes turėjom žiemą, tai mes esam verti tokios pačios vasaros su pliusinė temperatūra tikrai.
2: Plius 30, nuo ryto iki vakaro.
1: Vėjo beveik nėra.
2: Taip.
1: Vandenėlis šiltas, žmonių daug, nuotaika gera. Tai aš žinau, kad didžioji dalis kelionių su savaitgalinių jų tiesiog jau nebeliko ir nu, nebeliko.
2: Bet kaip tik važiuodamas šį rytą į Vilnių, į Gold FM, pasižiūrėjau truputį užimtumą, pas mus liko realiai iš visos vasaros tik du paskutiniai rugpjūčio savaitgaliai laisvi. Na, nu, savaitgaliai rezervuojami pirmieji,
1: va taip,
2: na, kovo mėnesio. O savaitės vidury mes tikrai visą laiką turim tų laisvų dar dienų, nuo pirmadienio iki penktadienio kruizams. Jie pradeda tirpti nuo gegužės vidurio, birželį žmonės pradeda truputį sujuda ir ieško, kur galėtų Lietuvoj pakeliauti ir kitaip pakeliauti. Tai va, paprastų dienų turim, o savaitgalį praktiškai liko tik tai du.
1: Tai informacijos daugiau yra puikiai svetainė, nemokelionės.lt. Ten ir kad susieti mūsų pokalbio įspūdį su vaizdu galima ir žinoma YouTube ir visur kitur.
2: Aišku, mūsų labai daug visur yra nemokelionės 10 metų. Čia man tik tai kartais atrodo, Antanai, kad aš gyvenu kažkur Druskininkuose, ten šalia Druskininkų, ramų gyvenimo, pasirodo Nemo drebina Lietuvos vandens turizmą stipriai.
1: Tai lai, kaip sakoma, tas drebesys ir nesustoja, laukia geras sezonas, aš jau kaip čia jaučiu vat, visom galūnėm
2: ir jaučiasi
1: kad yra tasai. Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Ačiū, Renatai, kad atkeliavai, kaip visuomet.
2: Ačiū labai, Antanui, už pakvietimą eilinį kartą. Nuostabu.
1: Iki.
2: Iki.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.